0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xétu ndianaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wol na ci xétu ndianaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: yep kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh hamadoul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def

0: man la cheikh na mbacc jankutu khasida deuk touba soura ma ngi baye xel di deglu benno fm ma ngi ñaan itam kep ko xamni sunu soppe ngeen di soppe khasida yi ngeen di ko baye xel
1: ashabihi wa khadimihi wa salam taslimal kasira wal tukammil aqdi wa ilmi wa sa'i warfa' al yawma kullaha ya mu'in bokk julit ak fuñu ma nekki no ngi len di nuyu bu baax ba di len ziarra fi ci barab bi nga xamanteni modi exposo bi nga xamanteni daira mukhadamatul khidma fego ci ak li nga xam modi daira rawdu rahin ak li nga xam modi zumra ñom ñu sekk ak yeneen borom xam xam ñu def fi exposo bu am solo waye tam ci bir lool itam dañ ci gungele ay waxtaan yo xam waxtaan yu am am solo la tay ji na ngir jekante ak waxtu yi ñu ngi fi fego daira bi nga xamanteni lepp lu aju ci xam xam gis ngeen taxaway bi nga xamé mom la ci taxawé muy rawdu rahim ki nga xamanteni mo nek ci samwet di mu fat al mufattish cheikh mukhtar lo mo wara wax ci sen kaddu xamlé ko ngir ñi nga xamanteni do nañ ko dégg to xamñu dégg dégg ciosan li ak yengoom ak ak dalam lan la ki nga xamone ci samwet mom itam di serigne ablaye diop téwé fi daira mukhadamatul khidma mom itam dina ci léral kem li nga xamanteni soxla nañ ko xam ci bi daira bi zumra muy kurel bam solo bo xamanteni xejna amna num tudon ginaaw gi ci mbaxu cheikh mamadou muntaka ak gissam bu sori ak xam xamam ñu ñom ñu am tawfiq dem ci karama mu soppi tour wowo def ko zumra mu am kurel bam solo bo xamanteni xejna non la ki bu lolu jalle nak xejna amna benen liggey bo xamne war na ci top waye lolu ci ciepando waxtan lay doon inshallah muy ay borom xam xam yo xamanteni xejna amna ligui bam solo ñu defoon ci walu téré ñu war leena décorer ngir gëna siwul yaatal loolu waye lool ci ciépande waxtaan lay doon inshallah ngir jëkënt ak waxtu wi xamna damay jox al mufattish cheikh matarlo mu daal di nuyonti ak mbolo mi ak ñi nga xamanteni ñoy suivre partout ci adina partout wara fe ñu ma joxale ko lajam muy daara rawdu rahin buñ ko bëggona xamlé kañ nañ ko sos kan mo tuddé tour wi non mbolo mi lan mako teunk ci lan lay yëngu yo yeb dal ay laaj la yo xamanteni xey ci résumé mon nga ci tontu ngir ñi nga xamé ñokoy dégg sa su nak waxtu ne ñu xam ak ban liggéey ngeen jotta def ak fan ngeen jëm ak fan ngeen tollu yo yeb ay laaj la yo xamanteni xey ñu jombul te teñku na waye nga yobale ko rek inshallah sayyid mufattish bismillah fal yatafadda mashkura
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wat taslimu ala mustafahu al amin وعلى آله وصحبه شم العرانين وعلى من اقتفى آثارهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماغي نويو مبوك ييب تديلن زيار دي تامبلي سي نويو بك زياره بي صاحب الفضيله الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه يالنا نيو يالا ديمبلي يرمانداي ak yagam fi lol tamu and ak wer bamu agale nal yim nal yep tañu and ko ak mom di wax ne rek ñi ngi yekati suñu kaddu fi ci turur daira rawd rayahin ci ñital seigne ahmed al badawi mbacke mi nga xamne moy tanxiq daira bi di am mbekté bu baaxa baax ci tew fi ci exposition bi nga xamne ñi di wa muqaddamatul khidma ñokoy cordoné and ko rawdu rayahin ak daira az-zumra fogna biñ koy ubbi barki dembu amna kaddu yuñ fi jotona yekati yo xamné ñakku ci lo xamné sax duguna ci sa bir laaj bi waye lata may ñew ci laaj bi ñu may ma ma nuyu ziar señ afiya busso mi nga xamné mo jité muqaddamatul khidma nuyu cheikh cheikhul khadim mbacke mu cheikh mohammedou nel muntaha jite daira az-zumra waye nuyu la yow seigne ibrahim nuyu sama mbok seigne ablaye diop diop ak seigne ablahi diouf di len ziar bax di am mbekté bok ak ñom jotaay bi nima ko waxe won rek ñetti daira yi dañoo bok djublu way motax senu and senu jaxaso senu bok likey mom du jafé kon ñi ngi ñaan yalla rek def tawfiq ci and bi bañu agale nal yépp ak yene yi ngir ñew nak ci laaj bi nga laaj muy daira rawd rayahin nan lañ koy xamlé ak lan moy seeni yëngu ci li ci waxtu yu maye daaira rawd rayahin daaira la bo xamne dafa sosu 2002 la sosu ci ndigalal cheikh salih mbake rahimahullah muy daaira bo xamne serigne salihu ci bopam mom moko tanal aw turum tudde ko rawd rayahin da ci don barkelo ci tur wo xamne turu jangukaay wala daara yo xamne serigne bi moko soson ñi ngi wax ne dafa nekkon fi ci wextu ndula mu fetale won fa len ci njabot gi ñi ngi ci tuddu cheikh mohammedoun el mustafa ak cheikh mohammedoun el fadil rawd rayahin nak tur wo ñeek na jip lu jitu lolu ndax serigne bu mag bi amon na tol yu nekkon ci cieyen suma jumut mang ko tudde won bustanul arifin aw rawd rayahin aw faydu akabir salihin waxna ne seigne afiya ñang moko jité won kon rawd rayahin baat bu jibele ci kaddu serigne bi ci ñaari barab yoyu timit degge nañ ko ci muy daaira bo xamne serigne salihu bim ko sosé joxe ci ndigal mo tobbi won sasu mom ci bopam mo waxon lan la len sante ci bligey moy ñuy tassare njangalem serigne touba radiyallahu anhu ñongal ko te presenté ko joxe ko won ko mbollem mbindef yep ngir njariñ li law njariñ li matale muy daaira bo xamne nak ginaaw dañ leena tobbil sasu reey woow dañu jog nak set ay yoon wala ay jubtu kay wala ay jefandiku kay yu len di may ñu ag ca djublu way bobu ndax djublu way bobu man nañ ko jappé finalité liñuy tuddé gaaya finalité la lu jafé ag la ndax liggéey budut dok mukku la liggéey bo xamné fu jamono tollu dañ koy laaj fi ba aduna tukki yaakarna nit ñu soxla njangalem serigne touba di fi nek lool nak day waral kon jëfé ndigalul serigne bobu don jëfé ndigal go xamné luy wey lay don ñu diko jaaré nak ci ay yoon yu wuté fogna buñ ci tuddé rek li nga xamné seeni taxaway yu bari ñuy taxaw la yaakarna man na fessel lool bokku na ci taxaway yoyu rek man na ci tuddu lu melne munasabab magal touba yaakarna jot li njangalam serign bi munasabab bi bu yalla la wala bok bu bo xamné ni jot li njangalé momu japp nako yaakarna ko xam magal touba ak dimension bi mu am nga xamne kon jallale fi message serigne touba mom lu yalla la tayit lu meuna nek la tayit japp nañ ne lu meuna am jariñ la motax bu magal gi ñewé activité yi ñi def yépp ngir mu ñew di participation daaira bi ci bay sas wowu len serigne bi tobil yaakarna da cey fess lu melne émission télévision yi ñi def ci chaîne yu wuté participation bi ñi def ci ay émission yo xamne dañ koy def direct yo xamne dañ koy différer yaakarna bo duggé ci chaîne yi nek ci réew mi ci bare bare fimné ni da ngay gis né wa rawdu ñang fay yëngu di ci jàngalé aw di ci jàllalé jàngalém sëriñ bi bokku na ci timit ci xew xew yu magal gi conférence yi ñi tuddé conférence penci nga xamne at mu jot dañuy tan ñaari mag ci ñi topon sëriñ bi kenn ci ay mbokam kenn ci magi talibé yi fétalé len ay bis yo xamné dañ ci tann ay tém sant ko ay borom xam xam ñu diko waxtané tém yeen ñu diko mengalé ak seen taxaway buñ amone ci yoon yaakarna lolu suma juumu 2011 ba légui mom la tambali won ren señ njabotuk sien wa keur señ malik bassine ñom lañ ko ak señ mor kharisi ñom lañ ko ciérélé won señ afiya ñang ak señ cheikhou ñang ñoñu lañ ci réélé won bis yoyu ren fogna at yi jall yépp non la démé won bokku na ci timit dañ daan faral di dimbalé ko wala di dimbalanté ak comité d'organisation bi ci suñ amé lu melni ay forum wala table ronde yuñ daan organiser ngir di ci wajal magal gi lolot batay dañ ko jappé rek luñuy dimbulé wala jumtu kay wala ay jëfëndiku kay wala ay yoon yo xamné man nañ ci jaar ba bay sas wi nga xamné mom lañu sëriñ bi tobil liñuy tuddé nadwatul magal té ci lañ joggé légui moy table ronde bo xamné su magal gi ñëwé ñu tann bénn thème wo ci kéré diiné yi ak association islamique yi ñu jangat thème bobu kenn ku ne joxé ci sa xalaat fogna ren ci lañ joggé ni thème biñ tannon moy ishamatu zu'ama'i muslimi senegal fi bina'il huwiyya al-wataniyya al-islamiyya fogna
3: lolou tamit ben la ci activité yi nga xamne moy xew ci magal gi al muhadaratul kubra te lolou moy xew suba ci yor yor bi japp 11h jëm nonu momit at mu jot dañ koy tan moy ab thème bo xamne dañuy set kenn ci borom xam xam yi wo gané serigne bi berndel len ci waxtan ci ak ñom ñomit kenn ku ñen joxe sen xalaat yakarna thème beek li ci aju ak ki ci wax lepp mi ngi ci programme bi dama ci baña dugg muy indi ay détails kon lolou ci walu wataayu magal gi la waye ci walu liñuy tuddé walu mol nak ku wax jangalem serigne bi ku ne xamna serigne bi nim fonké won bind ak tassaré diko jaaré ci feñal xalaatam ak gis gisam ak jangalem jaalé ko ci bind lolo tax ba walu gogu timi rawdu di ci jëm kem katanam bokku na ci walu mol wala walu talif yi ñi yitté wo lo xamne dañ koy jaaré ci talif serigne bi ci bopam ñu ci def ay liggéey waye luñu tokhalé ci ay waxtanam yo xamne dako wax ci tuño wala mu wax ko ci bind waye ay mawduar yi ñi tan diko jangat mu aju ci mourid gi wala sax ay majalla di ñi génné wala ay manshurat yo xamne dañ koy défar diko tassaré lepp rek aju ci jangalem serigne bi waye lu aju ci walu jubanti yenn njumte yi nga xamne dañ ko def mu aju ci yoon yi wala mu aju ci serigne bi kon juromi aks la yo xamne rawdu ci walu isdaratam ci aks yoyu lako fetele moy lo xamne len lu ci ne def na ci ay liggey suma ñewé ci muallafatu serigne bi manam li serigne bi talif ta rawdu def ci ay liggey yu bari la ta wote lu melne masalikul jinan rawdu def na ci ab liggey manam tahqiq li ñi tudde tahqiq nga xamne amna isdar bu ñeuk am ñaarelu isdar am ñettelu isdar kon masalik genné nañ ko ñetti yoon genné nañ ko 2014 genné ko 2017 genné ko 2025 te genné bu mujju bu ne danañ fexé ba gën ko defaraat gën ko baaxalaat ngir mu gëna am solo lu melne mawahibul khudus rawdu genné nako tahqiq ko lu melne al jawhurun nafis mawahibul qudus 2015 lawon al jawhurun nafis 2016 jawhar timit genne wat nagn ko 2023 kon mom amna ñaari tab'a kon bo gisee da ngay gis ne téré bu ne rek leg man nagn ko genné dem bam yag ñu gën ko defaraat genné wat ko wala bok ñu gis ne mol bi mankina wala nit ñi ngi koy gëna yitté wo ñu genné wat ko kon nima ko tudde ci ñett téré yoy budelu aju nak ci waxtani serigne bi mi def bim don def da nga xamne day waxtan yo xamne dako def ci tuño wala mu bind ko rawdu dajale na luñu len ci wasayaay serigne bi ay ndenkanam tahqiqo genné ko 2018 lu aju ci ay fatawaay serigne bi genné nako tahqiqo 2019 lo xamne ay hikami serigne bi la 2021 karamaati serigne bi mo ci mujju moy 2025 li lepp nga gis kon la luñ doxale ci serigne bi la mo xam lu wax wala mu bind ko ñettel bi moy ay mawduat yuñ jangat nak ci mourid gi dajale ko genné ko def koy téré ta lol li ci gëna fess moy muhadarat yi ñi def manam al muhadara al kubra nga xamne mom lañuy def ci bisu magal gi la cey tukke ci texte danañ ko genné naxam ci bisu magal gi def ko texte sédalé ko gagne waye nak dañuy def suñ togué ab dir texte yoy yep ñu dajale ko ci ben téré genné ko tuddé ko dirasat hawla al muridiyya ñëk nañ ci genné ben 2010 genné wat ci benen 2017 genné ci benen moy ñettelu xaj bi 2019 moy dirasat hawla al muridiyya moy al cheikh ahmadul bamba abdullah wa khadim rasulih genné wat ko ñaarelu tab'am moy 2025 mo mujju amna benen isdar buñu genné tuddé ko tarikhul ihtifal bil magal nga xamné histori gu magal gi ak kagn la tamboli ak yati aju 2019 budelu aju ci majalladi ak manshuradi rawdu amna majalla bum daan genné tudde ko majallatul magal ñu daan ko genné ci ñaari langue yi moy arab ak français amna ben majalla buñ tudde won majallatul rawdu mas nañ ko fe genné 2022 kon lolot batay ci liggey yi la donte nak xajna liggey bi ci genné téré yi la gëna fess waye amon nañ ay jéego yuñ dox tamit lu jëm ci génné ay majallat budé lu aju ci walu njumte yi ak jubanti gi al kitabul abyad mom la ñëk génné ci walu gogu moy livre blanc nga xamné dañ ci doon jéema jubanti njumte yi nga xamné mo nekkon ci téré bobu tuddon l'histoire générale du Sénégal nga xamné 2020 la won dañ cey génné ab tontu djubanti ci njumtay ci amone ci langue française boudé arabe bi mom tarjama nañ français bi ci arabe ba paré wayé molé guñ ko téré bi tuddu shubahat wa akhta hawla al muridiyya wa muassisaha nga xamné ay njumté ci bind kat yu tuké ci bind kat yu wuté mom lañ dajalé djubanti ko génné ko amna mol bu amna xaj bu ñëk amna xaju ñaarel moy shubuhat al jusul awwal wal jusu sani yakarna 2023 la gennon kon lol timit batay dafa dugg rek ci buntu jubanti ñoom tay bu delu aju ci walu enregistrement yi ñi def parce que lolot ci la ndax ku xam jamono ci xam fim tollu di def ay enregistrement diko tassare ci chaîne yu wuté ci réseaux sociaux yi lolot lu am solo la amna émission bu tudon al himma ñu daan ko jallale ci lamp fall raw du ñoko daan animer lu tud barnaamiju leral ci chaîne YouTube bu rawdu kaddu rawdu am batay ben émission la lu melne eutu xam xam lool lepp ay émission la yo xamne rawdu ñokoy animer diko and ko borom xam xam yu wote diko tassare ci chaîne yu wote yi nga xamne ñom ñoko am amna ay anshita idafé yudud yi nga xamne masalan mbollem activité yo xamne yenen jamiyat islamiyé wala turuq soufiyé yi dañ koy def rawdu danañ ko ci invité mu di ci and di ci joxe ay participation yu am solo lu aju ci université bi te lolot meñu suko ñaka juñju volet pédagogique bi serigne bi rawdu lako denkon mu and ci ak borom xam xam yu wote ñu def ci liggéey bu am solo ba génné programme yi nga xamne mo aju ci aqsam ya fa am moy qismul qur'an qismul majalis qismul ta'lim al ali ak qismul madaris al haditha batay dawawin yi serigne bi dafa am liggéey bu santane won na da bëgg khasaidi serigne bi ñu diko mol def ko ay dawawin yo xamne hasabal buhur bahrul basit genné nañ ko ak bahrul rajaz fogna ñaar yoyu moy yi nga xamne mo ci jotta soté gu di liggéey bu am solo bo xamne rawdu and nako ñiko serigne bi bolel rawatina wa dairatu hizb tarqiya lum aju ci li te man na ma mujjé fofu moy ay ma'arid rawdu lolo da ci yëngu ma'arid yi ngi koy invité da ci ñew participer ci lepp rek ci buntu jallale njangum serigne bi lu melne ma'arid bi nga xamne wa muqaddamatul khidma ñokoy coordonner ma'arid yi nga xamne hizb tarqiya dañ koy def ma'arid yi nga xamne xajna wa kutabul muridiyya comme niñ jëkona tuddu dañ koy def université cheikh anta diop sen ma'arid biñi def chaque année dañ ci invité rawdu kon rawdu day participer ci volé yu bari ci walu ki xajna waxtu we xat manuma duggu ci detail yépp man na ma mujjé nak ben point muy lan moy projet rawdo parce que comme mi ngi dox di dem agagout amna ay yéné yum am rawdo budé ci téré yi bép téré bu ci arabe rek amna yéné yi tarjama ko ilal francia wa ilal anglisia wa ila lughatin okhra ngir njariñ li gëna law bép téré bu mu ci génné ay xaj muy am xaj bu ñëk amna yene def ñaarelu xaj ñettelu xaj bepp téré bo xamné ni da ko génné ben yoon amna yene su koy génné waat gën ko baxal gën ko defaraat bam gëna ñom gëna mëna ñu gën ko mëna présenter mbolo mi fogna ay aflam wasa'iqiya amna yene def ko ci sëriñ bi ak ak dundam ngir mu gëna nexa suivre amna yene am ben maktaba bu reuy bo xamné ni li tay ku dem ku fa dem ku soxla téré rawdu wala nga soxla ben téré bu aj ci mouridiya bo démé fekk ko fa am nañ yéné sax am ben mujamma i'lami lolou ci yéné yi la bokk xajna nak projet la bo xamné ñing ci xalaat di xol nan lañ koy mëna ben groupe de communication bo xamné dana am journal am télévision am radio am chaîne YouTube am yim wara am yépp lolou nak yéné la jo xamné ñing ci xalaat inshallah bëgg nañu dox jëm ci ñi ngi ñaan yalla projet yépp antu xajna li lenn la rek ci luñu mëna tuddu ci rawdu pour xamlé ko xamlé liggéeyam waye xamlé fan la yéné jëm ci ay projet kon yaakarna bu amut benen laaj rek man nañ ko teunk
1: ma sha Allah yalla suñu borom sotal yéné yépp lu am solo la li nga ki lepp mëno ko jéxal ci jotaay bi ndax risay gi nga xamé mom la kurel bi riche ak am solo bi nga xamanteni mom la kurel bi am solo ak itam li nga wadjal ndax xamna ci fo jotaay bi gis na bu baax ba xegna ñeukante waxtu ci 30 secondes rek lan moy relation digeenti rawdu ak yenen dawaair yi lu melni khidma lu melni zumra lu melni hisbu lu melni sax ban relation la am ak yenen khulafa yi fa nga xamne ño fi ño ki ginaaw Seigne Saliw ak bi nga xam moy actuel khalif bi sunu borom yalla ko gëna sam gën ñuko aral ci gën ko deugëral bu baax baax ak itam bu ngeen doon def taqyim tay li ngeen def li nga wax lepp def ngeen ko ci ay kutub yo xamanteni ngeen ko talif ak yu melno taqyim bi ban effet lan ngeen gis ne amna jeexital ba xam amna ci
3: waaw jerejeuf fokk na bu dé relation entre rawdu ak yenen daayira yi amna luma ci léral fi barki dem manam relation bi ci seeni objectif la ñëk fessé nak rawdu ak yenen daayira yi dañu yam ay djublu way lenn moy seen djublu way moy tassara njangalem señ bi wattu ndonal señ bi ñepp muqaddamatul khidma li gëna fess seenub liggey moy jumaa touba ji ndonal señ bi lu ci gëna am solo manam mouride yi li ci seen xol yi lu ci gëna reuy ci ñom jumaa touba amut ko na ci won jaay ma sa wal ba wotut lenen dana ci muju kon lolu ci xolu mouride yi la nek kon bu len ko serigne bi denke denk na len at trasul mouride wala bok li geuna am solo wala bok len ci li geuna am solo ci ndonal mouride kon ñom senub liggey lol la liggey raw do wattu ndonal serigne bi la ndonal serigne bi nak mo yaatu ndonal xam xam li deug deug raw du ci la geuna fessé kon ñom sen objectif yi dafa bok benen bet moy membre yi day yenn waxna ko fi barki dembu so ñewon ci rawdu bo fa genné membre zumra genné fa membre muqaddamatul khidma limbu ndaw fa dess bo démé ci muqaddamatul khidma nonu bo démé ci zumra nonu firnde ji moy ku ci xewla ci ñom ñang fay fekk bo ñewé da ngay laaj kan mo xewlo ci ñom kon lool fogna lu doyna sekk ci woné relation bu may évaluer nak rawdu ab ligéyam japp na né ligéy bi buñ ko done évaluer tay man nañ wax né am nañ ci dal satisfaction ndax lan seenu ligéy gis nañ niko nit ñi djublo gis nañ ne liñ ci djublu won ci téré yi ci talif gi ak tassara gi mi ngi tassaro ci bir rew mi de tassaro ci bitim rew maktaba di ci rew mi yépp bo fa démé fekk ko fa jang kat boy xu gis mu bokku ci mouride ak ñi ci bokku te amul téwéré rawdu bari wut kan ñi dem ci bitim rew di représenter señ bi ci ay xew xew ku ci dem da ngay yobale téré rawdu ñi fi ñew di sét señ bi ku ci dem da ngay yobale sëricë bo xamné téré rawdu lay doon gis nañ ne tamit rawdu bi mu ñëwé 2022 ba légui amna ben luñuy tuddé nahda ilmiya min haythu ta'lif yaakarna loolu mom ñëpp danañ ko gis nañ ne walu ta'lif ci mouridiya nim fessé fimné ak niko nit ñi ñëmé yaakarna bu ñëkkon démé wut won non yaakarna avant rawdu di dor yëngu yi talifam yi dafa melni mbind yi sëriñ bi bindal bopam sax da naka dañ ko daan mool mom kesse nim melone rek diko jangale non waye def ci ab liggey diko tahqiq ak diko sharh ak di ci defu liggey duma ne da rawdo ko ñëk def waye de ci ñi ko ñëk def la man bok tay jéego yim ci sekkii yaakarna dal woné na ci yoon taxna ñu béré bari dal vraiment woné ci aw yoon khulafa yi yaakarna yoonu murid moy l'islam continuité la rawdu serigne salih moko sos tuddu ko joxe yoon wi joxe joxan bi bim fi joge yalla nako yalla dolli ay leer seigne chidil makhtar bim ñewé dafa wël ndigal li rax ci dolli wa seigne alaji bara bim ñewé dafa wël ndigal li boole ci ak jappale gu fess bu ñepp gis seigne chidil makhtar bim ñewé momit def leñele defoon ba yokku ci sax boole ñok muqaddamatul khidma ci walu gamu gi waxna ko fi barki dembu ko gis xar kanam gamu Touba legi da nga gis ne amna tar bu ci yokku taru won waye gëna taru ci lekkelo bi am digënté muqaddamatul khidma ak rawd señ muntaha nak fa hadith an alaqatihi bir rawd wa la haraj ndax mom seeni relation dafa jitu li ndax digënté xam ko xam ak señ muntaha nim daan def borom xam yi di len taral mo gëna suxat digëm ak rawd motax nalub xam bim ñëwé rawd la ko sas ñom la ko sant yaakarna lool doyna sekk ci relation lepp lu muy def lu aji ci walu xam rawdu la koy sante ñu and ci ak ñen ci wara and kon dal li gattal bi moy ñu ñaan yalla dal sas wi ñu serigne bi tobil ñu bayiko sunu kemtlay katan ta am ci ndam di ubbi sunu buntu nak di talal sunu loxo ñepp di xamne rawdu daireb ñepp la kep ko xamne ni manam sas wi serigne bi tobbi man nga ci dara ñi ngi lay talal loxo ta dila dalal ci bir daayira bi dila wax ne so ñewé inshallah danañ and jema bay sasu señ bi tobbi ba fuñ ca yam rek ñu ñëwaat jema continuer rek ila ma sha Allah kon ñi ngi sante ñep di len gërem jëra ngeen def
1: jërëjëf Seydil Moufatis Cheikh Mukhtar Lo xamna amna yeneen laaj waye dañ ñuy may rek bu ko defé buñu jël sawate ci yow nga mënu ko gëna léra bu baaxa baax gon raw do ngi nonu yakarna ku ne boku doon deg xawon ko sori to xamo deug deug lan moy ciosan li ak tieslay ak fiñ nek ak liñ def ak fiñ tollu ak fiñ jëm lu bëré bëré yakarna jotna lèr ci adina partout ndax JMT TV yakarna ku ne yang koy baye xel to melni signalam media yépp dañ koy jël gën ko yaatal bu baaxa baax kon ma sha Allah xëñ nga may ñu tout rek ñu jël ci ben daara bu am solo comme ni ko waxé légui ni ku ne ci ñun sawal ci juma ji japp nga ne la ko gëna ñongal mom nga bëgg waye la ko gëna ki mom do ci nek mukk to melni tam japp nga ne kenn opplé wul ci kon lolu kurel biko yor mom lañ bëgg jox muy daara muqaddamatul khidma Cheikh Ablaye Diop ya fi ya len fi téwal ya war wax ci tour wi même laaj bi lay don danaka du soré kañ lañ ko sos ku ko sos luy lay ñu sos ko yan taxway lay def ndax ci juma ji rek la yam wala amna yenen yum ko bolel ndax am ngeen bureau membre yi xam nañ ni ñi duggé ak itam lan moy charte yi ak itam yeen liggéey ngeen gëna mané ak itam tollu way bi nga xamné fi ngeen tollu ak fi ngeen jëm ak li nga xam mom ngeen jottu def jombul ci bir man naam yenen question yo xamné nako ki Seigne Ba Diop ñu jëxla cadeau gi diru 20 minutes xamna lu xawa jafé la dal mo xadum xidma nim amé solo ak toloy bim am ak laaj yu sakkan yi ñu laaj ñu bëgg la ko laaj ci 20 minutes mën na compliqué waye xam nañ sa xérem teef ci walu communication motax ñu sañ la ko laaj do japp ne di ng ko mëna samonté baax baax Cheikh Ablaye Diop bismillah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallim tasliman Cheikh Ibrahim ñi ngi lay nuyu dila ndokel dila ziar di jital ci nuyo bobu ak ziar yak ndokel yi al cheikh mohammed al muntaha mi nga xamne mo fi tok jetaayu cheikhul khadim hafizahu allah wa ra'ahu diko ñaanal suñu borom sam ko may ko wër may ko guddu fan ba nal yu am solo yi mu nal mu agale ko te ñu and ko ak mom di nuyu itam mbollem ñi nga xamne ñom la bokal jotaay bi tambule ko ci suñu xarit mu fatti cheikh mohtar lo diko nuyu diko ziar bu baakha baax diko ndokel ci taxawayam ci xam xam ci tasari l'islam ci tasari njangalem serigne bi mu ci jambar lol ju ci ragneku limu exposer legui rek wonena lu bare ci ay compétences am xamna kaddu gi nga ma jox sax jaruko won xaw touti sax kon duko jar mom monon na wax rek ki turu muqaddamatul khidma ndax ci bir wax ji boko degge rek xamne ku meuna taxawé ñaari mbolo yi niru ñaar te don genn dafa melne ben jëm bu am ñaari tour digënté rawdu rayahin ak muqaddamatul khidma te lim ci wax moy li wër kon daanaka kaddu gi mom monon nako bolé sax ñaari kaddu yépp wax ko ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax di nuyu serigne xaban diouf abba mbay serigne abba mbay bi nga xamné mo fi téwal zoomra di kurel gu am solo gogu mom itam di bind kat yi nga xamné dañoo bind ci yoon lu bari ñi ngi koy nuyu bu baax di nuyu serigne cheikh mbacke mom cheikh mamadou muntaha mi nga xamne mo nek ci bop bi di nuyu tam telespectateur yi ñuy sétane yépp di rafet lo bu baax jotaay bi ak liggéey bu am solo bi nga xamne kurel yoy ñom ñoko sékk té lañu wax né légui rek moy kurel yu bokk jublu way la lolu mo waral li mo waral biñu sékké li mu am solo ku fi ñew do buñ la waxut na la ñetti kurel yoy ñoko sékk sax da ngay japp ne genn kurel moko taxawal te muy deug it nak kon ñi ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax di leen ci féliciter di féliciter taxaway yi ngeen ci def ak amélioration yi nga xamne at mu jot mu am ci te ñu sétlu ko ren bu baaxa baax ñi ngi leen ci ndokkel di ndokkel wa keur serigne mor doj yi nga xamne ñom lañ tuddé won bis bi mo ñom lañ tuddé exposition bi ndax at mu jot dañuy tann ben shakhsiyek ci ko xamne marqué na empruntam ci liggéeyu jumaaji ndokkelé ko exposition bi tan nañ ci ñu bari ba daaw lañ ci mujjé tan Cheikh Ibrahima Fall ren nak ñu tan ci Serigne Mor Doj mi nga xamné buñ né Serigne Mor Doj rek moy doji ndokk yi nga xamné mom lañ doon tabaxé juma ji mom lañ koy dakanté la muy wéy ba ci njabotam kon koku melna né yeyona lolu nga xamné cër bobu nga xamné mo lañ ko cërelé ñing ci ndokkel njabotam gep ak téway biñ fi téwon li nga laaj légui ci muqaddamatul khidma mbolo mi ngi tuddu muqaddamatul khidma Serigne Saliou moko tuddé nono moko tuddé muqaddamatul khidma mi ngi sosu ci mars 1994 ci la sosu tour wi nak kuko dégg sa xel dana dem ci mbindum serigne bi ndax muqaddamatul khidma ben ci téré serigne bi la bo xamné def ci def ay salatu ala nabi muy téré wessar bo xamné serigne bi talif nako waye santane won ñu diko jang téré muqaddamatul khidma gogu nak le serigne saliou tuddé mbolo mi waxna ni mi ngi sosu ci mars 1994 liko taxona sosu moy ndaw ño xamné dañu dëkk ci dëkk bi jangé fi lépp fi ñi seeni bay nekkon topone serigne bi ñi seeni mam topone serigne bi ñi ci ëpp ci mbolo momu ño tok ab jotaay ndax ñom ñep ño bokkon fu ñi jangé ñep ci daara majalisu serigne afiye bousso al imam lañ nekkon ben bis ñu tok genn ngoon di waxtaan ci melokan wi nga xamne mom la jumaaji amone fofu ci buntu keur serigne afiye la won ma ngi koy fatlikou genn takusan takusanu alarba la ñu gis ne dal ñuy waxtaan ci jumaaji ak jaxaso be goor ñek jigen ñi fi am ak xéti ñi wéccéku wéccet wo xamne bo joxé ñaar témer ñu jël ci ñaar fuk bo joxé témer ñu

liguey boba tambalay soxé kon sétlu yi nak la mbolo momu sétlu ba tax ñu rek kon nak ñom war nañu am ab taxaway nak ci juma ji waye nak liñuy wax li sëriñ bi jangalé né la taf'alu shay'an bighayri izni fal iznu shartun fi khabul sha'ni ab talibé wërta def dara té tegg ko ci digal lolo tax nak ñu and ak sëriñ afiya busso dem ci kilifa yi fi nekkon muy sëriñ abdul muttalib busso rahimahullah sëriñ jañe busso bab mo yoron barabu sul khadim bi ñu waxtaan ci ak ñom ñu rafetlu ko lol de li dal nañ and dem dafa wax ne liggey bi yeen la fi doon xaar liggey bi yeen la fi doon xaar ndax ñu bare bare sakku nañ ko waye dafa melne yeenay borom kon mu ngok dal di koy tudde muqaddamatul khidma ñaan ci ne dina digeen ci dajje ak lu kawé sen ndjor ci la nak muqaddamatul khidma tambali liggey bi nga xamne ci alhamis ja lañu dajje ñeuk def ndajema dajale ay ñaar fukku ku ne genn ñaar fukku ñu dajale ko gontu dem ci fi ci marché occas bi jënd ay balé seug bo balé seug ñaar fukku lay jar ñu jënd ay balé seug aljuma ñu xey tambali ñew tambalé balé juma ji kon ci teunk loolu moko taxa soso objectif bi tax mu soso loolu la loolu nak ci lañ nek diko doxal diko doxal ñu dox ci ab dir gis ne dal juma ji bu aljuma joté dañuy khutba té khutba bi arab la té ñu bari ci ëpp ci mboro mi déggu ñu arab té ngirum malik mom limu santane moy khutba bi ci koy wax ci arab té gannaaw ñi ëpp ci mboro mi déggu ñu arab ñu né waw té ñoo woon jital aw waxtaan wo xamné bala imama yek minbar bi waxtaan wo xamné day jangalé tombe ci diiné ci julli wala ci azaka wala ci sey wala ci atay l'islam yi dal atay l'islam yi ñu né nañ ci jital aw waxtaan moy li ñuy woyé tay ay bayan lola bañ ko xalaté ñu dem ci serigne saliw wax ko ko ma ngi fatlikou serigne cheikhou radiata rahimahullah suñu mbokk mu bokkon ci daara bi doon ci jambar lol bam koy leral serigne saliw nan ko ah khutba gi kat leg leg imam sax day yek di xup nit ñi ak waar ñu nan amin serigne saliw dafa muñ dal di jël kala gi tek ci gembiñam dal ne ah lol de doyna war lol kat kon lu mata taxawala ci la ju jox ndigal 1997 ñu tambali nak bayan yoyu japp na ne bayan yoyu muqaddamatul khidma bokku ci ñi ko ñeuk def ci dekk bi ba ñu bare bare diko roy muy waxtani wolof yoyu nga xamne duñ ko tudde khutba sax ndax imam defuko waye ay waxtani diine la yo xamne moy jitu imam bi di yek ci minbar bi lol di lu am solo lo xamanteni xam nañ ne fi ne meñatu la ñak nit ñu bare bare di ci jariñu ci nonu nak lañuy dox di dox bam yag serigne saliw ci bopam wol ñu bopam dal ne liguey bi dama bëgg ngeen gën ko yaatal ni ngeen di taxawo aljuma yi di setal juma ji di xajjalé goor ñi ak jigen ñi di taxawu ñi julisi lool dama bëgg ngeen boole ci julli idi muy tabaski ak kori ci lañ daldi boole ci liguey boba ñuy dox bam yag mu woñu xamal nuñu ne man kat dama gis ci penc mi lo xamne mengawut ak penc mi te neexuma moy njaay miñ fi jaay dama bëgg lepp lu dim njaay na dem ci jabab penc mi bu fi ken jaayati lolu nak na ngeen ko tambalé ci sama kër ak bop gi ndax fi lay tok ci sama mbar mi jakarlok ñom ñukoy def te fi ni kër gi ci xoromu juma ji la bok lolu la wax ñu tambalé yok ci lolu kon melna li liggey bi mi ngi gëna yok mi ngi gëna yok ñu demat toga ci ab dir ay mbokk yu nekk ci dekk bi xalaat ne muqaddamatul khidma dal ak juma ji ni mu mel ak wéru koor ni ko sëriñ bi fonké won ah bëgg na japp nañ na dal wéru koor war nañu mëna dundal wér wi dundal gu am solo ci biir jumaa Touba ay mbokk talibé and ak ay kilifa ci dëkk bi man na ca tuddu ku melni sëriñ cheikh oumi mbacké mom cheikh mamadou fadal sëriñ ahmed rafaï mom cheikh mamadou fadal bay cheikh oballa mom cheikh mamadou fadal and ak ay opérateur économique ñi di ay commerçant ñi di ay liggéey kat ci dëkk bi ñew ne xalaat bobu nak buñ ko bëggé def ci juma ji rek lañ ko mëna défé té mënta ñak ñu waxtaan ci ak muqaddamatul khidma biñ ñëwé waxtaan ci ak ñun ñu na leen buñ ko ci ndigal nañu and dem ci serigne saliw wax ko ko lum ci joxe ndigal rek bu baba ñu def ko ñu ag serigne saliw rafetlu ko kérok la joxe walé ndigalul né dafa bëgg dal auto yi nga xamné dañuy yeb sobé tay wër penc mi tay ñëw ci kër yi di vidé buñ jaarati ci penc mi ndax dañ fi sobel ci kérok la wax lolu nga xamné lolu ñaari ndigal yoy ñoo and ñu légui ñu téral li wër ci penc mi ay charrette ak ay auto vidance buñ fi jaarati lolu yok ci liggéeyu muqaddamatul khidma.

0: koor goguma tudd ci la ko mu khadimatu khidma and ak mbokk yoy diko taxawé ba yakarna fim tollu ci dimension doona tudd umpu kenn moy waxtaan yo xamne jotaay waxtaan yu am solo yo xamne fanweru jotaay yo xamne dafa nit ñepp dañ koy xaar legi biir rew mi ak bitim rew yi di ay mawduat yenn yi di ay fatawa muy ay laaji ki tontu yenn yi di ay durus ay bind yo xamne muqaddamatul khidma ak commission culturelle bi nga xamne mo nek ci biiram ñuy ay jambar lool di wajal loolu muy liggey bu am solo bobu di jotaay koor gi andak ay ndog yo xamanteni dañ koy def ci juma ji njel ben gi du won wer wi yep ay ñent fan la won ci wer wi bam yag ñu def ko juroom ñett fan bam yag ñuy mang wer wi yep fan wer fan yep muy ndog yi ak jotaay waxtani lolu ci liggeeyu muqaddamatul khidma la bok biñu deme itam ba ab dir ay jafé jafé amon ci arbel yi fiñu den ci way dawlu yi serigne salu itam woñu jox ñu ndigalul nañuy taxaw armel yi kep kuñ fi dencati la doon kuñu xam xam la ko faat xam ñako fa indi ñu dok fa rob dipi bo ba legi muqaddamatul khidma ci armel yi ba niñu ubbe baqiya 2014 serigne sidi mukhtar yeesalat ndigal lolo ndax serigne salew bu mu joxe ndigal li niko wa raw droyahin waxe legi rek cheikh mukhtar lo njabotuk serigne touba lepp lo xamne lu bax luñu sos ci yoon wi la buñu ñewé dañ ko yok way duñ ko wañi cheikh mohamoudoul amin bi mu ñewé mom sax far membre la won ci muqaddamatul khidma cheikh mohamoudoul amin ni ñi monté ci buntu non la ko daan défé ci minbar bi tak batzam tolkoot yi ñi yor da ci amone ben di monté moy wax imam bi ñew na moy wax nañ yek nop ñep kon bimu démé ba tok jotaay cheikhul khadim itam dafa yéssalat ndigal lola wéyel ko seigne sidi mukhtar itam bimu ñewé yéssalat ndigal yoyu nga xamné mom la muqaddamatul khidma amone nga xamné kon légui ligéyam tambalina genn juma ji di dem ci yeneeni mbir tuduna fi legi armel yi muy armel yi ak baqiya yep muqaddamatul khidma ñokoy saytu gis nga bureau état civil ba fa nek ay membre muqaddamatul khidma la fa tek ay ndaw yo xamanteni ndigal la seigne salew joxon mom lañuy appliquer ku indi ab new da nga indi certificat de décès buy woné ne barap sangam la faato bo xamné médecin mom mokay signé wax cause de décès bi waye wax itam fam bayiko ñu jël identification ñiko indi koka ñu doga am sañ sañu man ko label man ko wajal ba rob ko nonu ndigal lol ci la muqaddamatul khidma di dox ba yakarna ñu bare bare ragne nañ len ci lool li di comité d'organisation bu magal touba itam bi mu soso serigne bassirou mbake abdul khadir ñu koy nuyu bu baax diko ndokel mom itam diko jaajeufal mom itam dafa jël muqaddamatul khidma boole ko ci liggey bi ba taxna liggey bi mu ci yor tay moy dalal gani kilife diine yi yi nga xamanteni ñoo nek ci biir rew mi ak association islamique yi ci keur serigne touba gi nek ci juma ji ak ge nek ci darul manan muqaddamatul khidma mom mo yor lolu and ko ak comité d'organisation bi di len topoto ba fi may waxe ak yow muqaddamatul khidma membre yi ngi ci juma ji waye ay membre am itam ñinga ci liggey bobé ci comité d'organisation ba di ca yëngutu muy kurel go xamanteni tam liggeyam yaatuna jëm na ci walu tasari xam xam ak njangalam serigne touba ginnaw nosu gi parce que lima wax organisation la ak nosu la waye amna benen liggey bo xamne mo gëna xoot te moy liggey ci xam xam muqaddamatul khidma bam soso rek la tambali lolu tambale ko ci tagat ay membram membre yi nga xamne ñoy ñew dañ leen di tagat ndax du tiagene da ngay bëgg dugg ci muqaddamatul khidma ñew dugg ci bo ñewé danañ la enquête xam yow yaay kan sey yëngutu ci lan la ndax kuy liggey ci juma ci jakka neegub yalla amna comportement wo yo wara mel amna itam ay taxaway yo wara taxaw danañ gëssu sa niveau xam xam ci l'islam wala ci lu jëm ci julle jakka ndax am nga ci dara am nga ci dara waye itam danañ la wax sart yi nga xamanteni moy taxa bokku ci mbolo mi ak ni mbolo mi doxé yamuñ ca bo duggé ba nopi danañ continuer dina tagat li tubab di wax formation continue day am ci bir muqaddamatul khidma commission culturelle bi fi nek fimne ni yamul ci tagat membre rek waye day tagat sax ay noddu kat di tagat ay imam di tagat ay bayan kat yo xamne at mu jot dañ ci def ay seminar yu du jeex yamuñ ci lolou waye ñi nga xamne ño nek ca armelia di label way dawlu yi commission culturelle bobu dañ leen di tagat ba xam ni ñi wajale man nañ ko buñ ko mënu ñu jangal leen ko bañ man ko defal leen attestation jox leen badge ba nga xamne ku leen fi fekk dana xamne ñi man nañ métier mi waye du nit day ñew rek bëgg ko def rek ñu bayiko mu diko def lolu commission culturelle bi mom mo koy def yamul ci lolu waye ci indiazati commission culturelle bi bokku na ca moy muhadarat yi nga xamne mo doon am ci koor gi dañ koy dajale diko def ci ay téré lolu yombal na bu baakha baax xam xam djegel nako ndax ku nek xam na tem yu am solo yi nga xamne mom lañuy aborder fi ci koor gi nit ñi de ko yitté wo lola buñ ko défé ci ay téré ku melne man nga xamne dafa tayel sax ci wajal ab waxtaan bu boba waxtaan wuñ ko jox té tem boba nek ci téré ba man nako daal di jëli rek def ko jël na nak jariñul lire gi diko def lolu éditer nañ ci ñaari édition yo xamanteni def nañ ko moy muhadarat ramadani yi nga xamne mom la muhaddamatul khidma di def budé itam ci walu tassaré wat xam xam moy amna ay conférence yo xamanteni muhammad muhaddamatul khidma da koy def bokku na ci magaluk touba safar sawi joté dana wajal ay jotaay waxtaan yo xamne mom lay terto wèr wi waye itam ci bir magal gi itam ci bir exposition bi tam dana am ay waxtaan yo xamanteni da ci and ak gan ni ñukoy mën di wétaliko ci bir magal gi ren yaakarna def nañ ci juroom benn jotaay waxtaan yo xamne jitu na magal gi bokku na ci bu mag bo xamanteni bobu la ji and ak comité d'organisation bi diko def ci té défé ko ren fi ci bass bi nek ci buntu keur cheikh mamadou fadil moy bass isbu tarxiya bi loolu itam bokku na ci liggéey yi nga xamne muqaddamatul khidma da koy def ci walu xam xam waye ci walu xam xam rek li ni muy exposition bi rek len lu ko upp solo ci walu xam xam gisumako ndax histoire djumaaji cheikh muhtar lo waxnako legi djumaaji dafa am partie bu am solo ci xoli mouride ndax tay ku magal ci tay ñewoo ci djumaaji japp nga ne yow magalo te kon ku ñew ci djumaaji war nga fa fekk lo xamanteni da nga ci jele xam xam jele ci njariñ mu sedd sa xol kon exposition bi ñu def nga xamne lepp luy tariikhu djumaaji lu fi massa jaar ci tariikhu djumaaji rek lola mi ngi ci ak ku fi massa jaar ci imam ci noddu kat wa daré kamil magi djumaaji lepp mi ngi fi lola yakarna liggey bu am solo la bo xamne itam ñu bare bare dañ ci jariñu waye itam amna benen liggey bo xamne muy jakk yi nga xamne ak djuma yi nga xamne ño nek ci dekk bi muqaddamatul khidma da koy nos di diko geustu diko saytu nañ fay julle nañuy taxawo jakk ja ñuko ci mënut ñu tagat leen bari na ay jakk yu bare bare yo xamne dañoo aju ci mom waye itam commission yi nga xamne ño nek ci bir muy commission organisation commission culture commission communication liggey bu am solo bi mi def mom itam gis nga site internet bu am solo bi nga xamne mo nek ci bir djumaaji te nga xamne tele yu bari su evenement yu mel ni ma san am magal wala gam wala evenement yu am ci dekk bi rek ñom ñepp dañ dan déplacer seni équipe technique waye déplacer seni matériel ñew di direct légui lolu jaratuko chaîne bu mag mi ngi ci djumaaji bo xamne fo meuna nek man nga jël lien bi bo xamne neutre lay doon du am logo nga ñew def say reportage def say montage jallale ndax it djumaaji mom dafa doon lo xamne lepp ñepp la du len kenn ndax lu nekk ku nekk ci ba taxna muqaddamatul khidma non la koy doxale kon dal ci walu culture ci walu communication lool muqaddamatul khidma def na ci liggey bu am solo way nak mu dess benen liggey bo xamne def nako ci walu social commission social bi nga xamanteni mom mo yor lu aju ci diaspora bi waye tam yoral itam sous commission sante ci bir ndax xam nga ne djuma ji li fi dajé ci mbolo kenn xamut num toll événement yi ba taxna ñu bare bare dañ dan daanu fi di xam di ki ñu leen di évacuer di leen yobbu ci barabu fajika yo xamne xawna sori digënté bi lu ne man na fay xew ba taxna ñu am xalaatu créer ben infirmerie bo xamanteni dañuy wax infirmerie sax waye poste de santé la bo xamne dafa nek ci bir djuma touba tay ji premier soin yi nga xamanteni nit ki man nako soxla ci walu faj yoy yep man nañ ko def fi lekkelo ci ak district sanitaire bi actuellement ni équipe ye ñaga fa defal ko ay extension ci magal gi difa faj ay mbolo mu du jeex di len taxaw ay docteur rek fa ay médecin ay infirmier ay aide soignant muqaddamatul khidma lolu ci ab ligueyam la bok waye yemul ci magal gi rek waye dañ ko yaatal ba aljuma ju jot poste de santé bobu day konna di dox événement yi bisu khasside yi gamu yoy yep bokku na ci liggey muqaddamatul khidma ci ay injazatam la bok kon dal seigne ibrahim xamna ne li nga wax legui rek liggey muqaddamatul khidma yaatu go xamanteni teunk ko sax ci waxtu dana jafé waxuma la ci ñaar fukki minute lolu nak ci la muqaddamatul khidma xalat ne nak ay bankhasam war nako gëna yaatal ci biir dekk bi fimne semaine bi ngay gis ni yépp bis bu nek amna kurel lu muqaddamatul khidma gu nek ci dekk bi moy ay soxna yo xamne ñoy ñew ci jumaaji balesi netoyé dem ñi gaawu la ñi ñew ñi dibeer ñi altine ñi talata ñi alarba ñi bis bu ne nonu mu yaatal liggey bi ci kurel yi nek ci dekk bi ci ñu ay jambar lol di ay soxna yu jambaré non la ko yaatal ci bitim rew fune ci diaspora bi mo xam afrique la mo xam eut mo xam amerique fu meuna don selili mukhadimatul khidma ma nga fa ño xamanteni dañuy taxaw ci liggey bi ndax kat liggey mur yoonu mourid mom dafa laaj doole dafa laaj xam xam waye dafa laaj ay copar lolou tax mu yaatal nak liggey bobu ñu ci gëreem bu baax seigne assad diop mi nga xamne moy coordonner diaspora bi ak fondation amerique bi nga xamanteni ñom itam seen taxaway amna solo lolou fess ñom ñepp di japp ci liggey mukhadimatul khidma kon dal cheikh ibrahim ci teunk li lañ mu bëggono teunk rek ci xamle mukhadimatul khidma liko taxa jog ak lan moy ay yitteem ay taxawayam waye tam lan moy ay realisation yi nga xamne jot dako def di xalaat nak yeneeni projet yo xamanteni day gëna yaatal liggey bi bokku na ca ben centre de formation bo xamne dañ koy tabax ndax formation yi may wax yépp ci jumaaji lañ ko défé mais war nañu mëna am ben centre de formation bo xamanteni day génn jumaaji bëru nele bo xamne ab complexe lay doon barabu jankay dana ca nek fuñuy tagate ndaw ñi dana fa ne waye fuñuy tagate borom xam xam yi ay boromi xam xam difa tagat ay imam ay noddu kat ay ñuy def bayan loolu itam projet mukhadimatul khidma yi gëna mag ti gëna tew loolu ci la bokk kon xamna ne damay teunk fofu kaddu gi rek ngir xataay waxtu yi ndax suñu mbokk zoomra mi ngi bëgg ñew mom itam di sant ñep di gëreem ñep di yëkëti fofu kaddu yi rek wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureuf sey abdoulaye xamna résumé bu am solo bo xamanteni melni lepp luñ la lajjon leral nga ko ba leral lo xamne lajjuñ la ko ba laj lajjan yu ndaw naar yi nga xamne mom lañ warona laj sax ci expose bu am solo bu leer ak maîtriser ak xam ak jonjo ak fekke ak xam li nga xamone daaira mukhadimatul khidma da tax nga ramasser lepp lo xamne question la japon nga ne xagne nañ ko laj nga daldi jitu ñeekante bo leral ci lu am solo machallah ñi lay fi yebal jumuñu ci lol am ci xam xam lol am ci taxay bam solo mon ci yaatal lol motax nga sanccé mëna wax li té itam bima gissé ngay wax jappon na né xagn na mën nga am tablette bo yor di lire wala nga am livre bo yor di lire wala ngay bind ab note tek way gissuma nga yor lett té le mel na li nga wax amul len ci date ya ci bes ya ci heure ya ci waxtu wa ci khulafa yi amul len lo xamanteni jaaro ci jaar yu leer lo xamanteni amul luñ cey xébet wala luñ cey diñat wala lo xamanteni mën nañ ko wax ne duni neela lol buy tekki dara maîtrise mbir lay doon waye xëñ rek laaj bu ndaw rek muy daara mo xatoon mu xidna ndax ay goori kessé moy membre yi wala amnay jigen wax ga legi bitim rew xëñ lol bëggu na ko laaj mais jot nga ko ñambaasi bir nga xamanteni amnañ taxaway bu am solo yoyu lu am solo la ndax itam lu melni événement bu amé journée khasside yi lu melni li nga xamanteni modi magal touba comme ni ndax membre daira mukhadamatul khidma mën nañu am effectif bu doy bo xamanteni mën nañu seytu li nga xamanteni jumaaji ndax ñi gam ak ñi rasde mbokkuñu wala lolu nan ngeen ci ki autorité dekk bi itam xam ngeen amna lo xamne sañ ngeen ko amna lo xamne xagne gouvernement mako sañ yane relation ngeen am ak ñi nga xamanteni autorité locale yi nga xamanteni mën ngeen doxal li ngeen di doxal ak itam yane
0: ci dekk bi muy bir touba selil yo xamne ay soxna lañ ndax itam liggey bi dafa soxla ay goor waye dafa soxla ay jigen liñu serigne saliw waxone moy nañ fexé ba jaxaso baña am nañ fexé ba jaxaso baña am kon bu jaxaso buñ bañé jaxaso am faaw am goor ñuy taxaw goor ñi am soxna yu taxaw soxna yi ba lolu taxna bo ñëwé ci jumaaji ci aljuma da ngay japp ne sax ay soxna jullisi wuñ ndax fañ leen di ber amna ay rido yo xamne sax duñ gisenté ak goor ñi waye ay soxna ni ñom nak ñoo leen di taxaw te ñoñu ay membre mukhadimatul khidma lañ kon amna ay membre yu jigen yu sakkan sax tay jambar ah kon amna ay membre yu jigen yu jambar sax yu am taxaway ci walu xam xam ci domaine yu bare bare ñu ci ëpp ay jang kat lañ waye itam nonu itam la amé ay cellule yu nekk ci biir rewmi cellule yo xamne ñoo nekk ci biir rewmi seigne ibrahim magaluk touba gi mukhadimatul khidma andina lu mat 800 personnes ci jumaaji mbollem gis nga ñi sol gilet yu vert yi nek ci pench bi ak liko wër ñi touba lañ dekk ñi louga lañ joggé ñi bambay lañ joggé ñi dakar lañ joggé ci ay cellule yu bari cellule bu nek danañ la laaj tant de membres duñ la laaj sax sam effectif bi yépp dé danañ la laaj tant de membres yoy yi lañ yi jël ñom ñoy yor organisation bi ñi ñi nga ci net wa maba ñe ca biti ca terem jaayma ñe ñagay surveiller rang ya ñe ñaga ca lé moy effectif bobu nga gis budé effectif mu khadamatul khidma actuellement agna ci 1500 personnes yo xamanteni ñom am nañ carte de membre régulier nek ci liste waaw bokul ak ñi nga xamné dañuy ñëw rek événement jot ñu ñëw bëgg jaayante and ak mukhadamatul khidma di liggéey bureau bobu nak bureau dafa am bureau administration gannaaw serigne afiye bousso al imam mi nga xamné moy président bi amna lu ñuy wax ay secrétaire général yo xamné ñom ñoy coordination liggéey bi ci ron secrétaire général yoy amna ay commission yo xamanteni ku ci nek dañ la jox cahier de charge lo wara def organisation amna culture waxna ko legui amna communication amna social amna secrétariat administratif bo xamanteni kep ko xamne ya wara bindu ci daire bi bëgg doon membre fofa ngay dem ci ñom ñolay enquête léral la charte yi wax la charte yi tax nga mëna bok ci daire bi ak ban xétu bokkine nga am ndax amna ay membre actif ño xam dañuy ñëw di liggéey ci amnañ ay membre associé ño xamne seenu jot mayu leen ñu ñëw di liggéey ci waye mëna ñoo genn ci seen alal def ci liggéey bi kon amna ak noso go xamanteni bureau bi noso nako waye tam amna ay membre yu yaatu ci biir Sénégal ak bitim rew waye tam amna ay taxaway yo xamanteni tam dana ko def ci mbollem liggey yoy nga xamanteni mukhadamatul khidma dakoy taxaw suma jumul benen laaj bi moy suñu digeunte ak autorité yi mukhadamatul khidma bimu nekké ab daire Serigne Saliw tuddé ko mukhadamatul khidma ba nopi xamna né dafa nek ci rew mu noso Sénégal pays de droit la teyit am mbolo amna lum sañ ci walu yoon ak lum sañut ba taxna li ñu def moy régulariser mukhadamatul khidma moy fexé ba régulariser ko mu am récépissé valable mukhadamatul khidma amna association amna GIE parce que lolu moy tax ñu mëna jëflanté ak administration ba lolém administration bu nekk ci Touba buñ fi affecté mo xam ab sous-préfet la wala ku mëna doon limi jëk def moy ci ay première visite am moy ñëw ci jumaaji tok ak mukhadamatul khidma tok ak mom ndax nak liñu yor kuko yor fokk nga mëna jëflanté ak administration lolu itam jëflanté bu rafet la ba tax nga gis nga événement yi ñi am yépp de ñom dañuy téw koor gi mbollem expression de besoin buñu am itam tam jëm ci jumaaji dañ ko jox yitté kon suñu digënté ak autorité yi digënté bu ratax la bo xamné da doon lu mënta ñak ndax fofu la jëmono tollu
1: atté né xëñal li Cheikh Mohtar Sagn sañoko ndax yeenay coordonner ya wara xaar ba mbir mi ñew nga tejj ko kon bu boba xaaral say question yo xamanteni mu ngi ñëwaat inshallah ñu jëm ci ben kurel bu am solo kurel bo xamanteni lepp luy tassaré xam xam gën ko yaatal ci lang yépp ba melna ni solo sim am bok na ci cheikh ken ci njabol serigne cheikh mohamadou muntaka moko jité min cheikh kuko xam xam ko ci xam xam ci biir rew mi ci bitim rew di bind ay téré di talif ay téré ba bind ko ci sinwa lolou yakarna bo amé itam fim am barégul ba melni sax solo sim am motax cheikh mohamadou muntaka khalif général de mouride wo len ba ñew mu jox len tour wi nga xamane zumra xagné lolou dina ci gëna ñëw bu baax ba gën ko yaatal bu baax ba muy borom am solo solo sim am nak motax itam daara mo xatam mo xidma ak rawdu rahin nga xamanté mënu ñoo dem sa ñooñu ñom ñoo lekkalo jaxaso and ngir li nga xamné mom lañ bëktu mënuñ ko seddo te muy benni jëm jo xamné xene ñetti tu lañ ko mëna wax xagné lola tax ñom ñu jaxaso ni bu fi ci bar bi ci jumaaji lepp lu daara mo xadamatul xidma def di lañ nane yoot ba ñëw ñu ne acca yeen kat ma lañ leena jital rek ngeen and ak ñun ci liggéey bi lool nak Seigne Abba Mbaye mo wara ñew wax ci sen kaddu solo daaira bi kañ la sosu lu yi laji fum joge fum nek fum jëm lan moye prochain lu mu jotta def bi ngeen defé bu nopi tam lan nga mëna gis ni moy xayma bu am solo bo xam malmous mën ngeen ci tek loxo xamne li kat def ngeen ko to li la jur to li lañ doon senu lool lan nga ci mëna leral Seigne Abba ci kañ la soso ko ko sosak num demek lan ngeen ki yu bare bari xagne amna yenen la jox xamni ci top inshallah Seigne Abba kon bismillah fal yatafaddal mashkura
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ni ngi tambale suñu kaddu ci sante yalla julli ci yenen tou sallallahu alayhi wasallam sante cheikhul khadim ni ziaré Seigne Muntaha diko ndokel diko ñaanal suñu borom doliko katan ba lim yene ligéeyal serigne touba mu égalé ko nim ko bëggé té ñu and ko ak mom ni ngi ziaré bax kilifa yi tew ci jotay bi yépp di ziaré wa zumratul muhtar ci njital seigne cheikh khadim mu seigne muntaha ñu ngi koy ziaré bax di ziaré kilifa yim andal liguey bi yépp mu melni kurel gogu tuddu Zumratul Mukhtar dafa association des écrivains de la Mauritanie la ñeekon tuddu nga xamni ay bind kat ño dajé won rek ño dajé am sen bëgg sen pass le colo ci ben kurel ngir liggéeyal Serigne Touba manam gëna tassaré ñangalem Serigne Touba waye day ño xamanteni dañu bind téré ba nopi am dañu bind téré ci mo xam ci Serigne bi la wala ci yoon bi ñoo ñu ñoo lekkale sen bop ci kurel tuddé kurel ga association des écrivains de la Mauritanie ñu ko sos 2021 biñ ko sosé ak légui nak ñi ngi def ay liggéey yu am solo bokk na ci liggéey yoyu biñ ko sosé rek dañoo tambali def foire ndax nal yi ñu amone sax kawé na wayé xéena mo doonon dajalé ay téré diko sédalé ci lu melni université Touba wala université yi nga xamanteni ñoo né ci Sénégal wayé dañoo def ab foire du livre diko défé Massalikul Jinan fexé ba kenn ku né téré yi nga xamanteni bind nañ ko ci sëñ bi mo xam ci français la wala ci anglais wala ci lak bu mu ndi doon ñu gaaral ko fofu ñiko yité wo mën ko fa wutsi lolu yakana ren ji mo nek 4e édition bo xamanteni kurel gi mu ngi koy taxawal foire du livre nga xamni dañ ko and ak comité scientifique bu Massalikul Jinan lolu bok na ci yëngatu yi waye li nga xamanteni mo upp solo moy tassare ñangalem serigne bi ci lak yu wuté ndax serigne bi ku ne xamna ni ci arab la doon bind té yakana lakko arab ñiko jekku bërewut buma déggé Magi Talibé yu doon léral légui seen kaddu rawati na ñi nga xamanteni ño nek rawdu ga yahin dafa melni liggéey bi ñi def ñom dañ koy def ci arab rek ñun ñukoy def ci yeneen ci lak nasaran ak yi ci top yeneen lak waye danaka liggéey bi ben la nga xamni kurel gi bimu taxawé rek exposition bi nga xamanteni mom lañuy def fi danaka at yi yep ñu koy and bokku na ci nal yi nga xamanteni mom lañ am fexé ba foire bi ñi def nga xamanteni massaal lañ koy defé dem ba diko génné ci Sénégal diko yobbu ci yeneen dëkk lu melni sous région bi wala bitim rew nga xamni foire bi day dem ci aspect bu international waye fi nga xamanteni fofu lañ tollu ni daño tok saytu lepp li nga xamanteni bind nañ ko ci señ bi wala ci yoon bi mo xam ci français la wala ci arab ñu dajale ko ci ben téré mom lañ tuddé catalogue d'ouvrage ah lolu buñ ko xolé amuton biñu ziaré kilifa yu bari lu melni señ Bass Abdou Khadir daf ñu ci soñon wax ni nañ fexé ba liñ bindu dal ñu dajalé ko ci ben téré moy catalogue bi yakana ci stand association bi ko fa dem dina ko fa fek muy liggéey bu am solo bo xamni ñu ko and ak comité scientifique bu Massalikul Jinan téré la bo xamanteni nak tome 1 la lañ ko tuddé ndax écrivain yi ni ñi bindé anam bi ñi bindé dafa xawna gaaw ba jamono bu nek rek bo dajalé bo doxé ab diir mu am yenen yu wara doliko motax catalogue bi tome 1 la yakana dina am tome 2 buy wara ñew ci diir bu gatt waye li nga xamanteni moy objectifu association bi moy fexé ba lepp lu ñuy bind ci serigne bi mo xam ci français la wala ci anglais wala ci lak yi ñu xam kurel gi mën ko saytu bala mo tassaro manam lolu moy objectif bi ñëk ndax kurel gi ñiko sekk ay borom yi xam xam nañ yo xamni seen xam xam manam lu manam xam xam yu wuté lañ am yo xamanteni ñu certifier la kon dañuy bëgg képp ko xamanteni day bind rek mo xam rawati na nak ci français wala ci lak yi ñu xam manam bind bobu jaar ci kurel gi ñu saytu ko bu dé ci yoon bi la jëm wala señ bi ñu saytu ko bam égg mën ko tassaré lolu mo waral kurel gi taxawal ben maison d'édition moy keurum molukaay bo xamné tambali nañ ci génné ay téré amna ci exposition Zoumra bi ku fa dem di nga fa fekk ay téré yo xamni keurum molukaay manam maison d'édition association bi mom moko génné dañ ko ginaaw biñ saytu bind yi bam égg ci lañ ko mul amna ci exemplaire yo xamanteni disponible na ci table bi waye ngir wax ne rek objectif bi moy fexé ba li ñuy bind ci serigne bi wala ci yoon bi ñu mën ko top ba bu génné ñumté du ci am ndax yakana amna serigne bi doon léral ci rawdo ga yahin amna téré bu ñu tuddé shubha bo xamanteni dafa juk ngir corriger ak léral waye japp na ni kurel bu melni zoom nga bu doon amna ci jamono yoy xeyna téré ba bu fa jaaroon njumta yoy mën na baña sori motax nak taxaway bobu la kurel gi bëgg am fexé ba téré yi ñi bind ñu mën ci mën ko saytu top ko bu wéral ko bala motassaro lol motax édition reine bi dañ ci initier ab concours bo xamni dañ ko tuddé grand prix littéraire cheikh ahmadou bamba moy dañu wo ñi nga xamanteni bind nañu téré mo xam ci français la wala ci arab wala ci olof ñu def ab jonganté biñu dajalé téré yi ci français toll na ci yakane ña fukk ñu wo ay borom xam xam yo xamanteni xam nañ len xam nañ sen xam nangu nañ sen xam xam ñu évaluer téré yoy manam saytu téré yi set bi ci gëna am solo ñu jaglél ko prix waaw nga xamni prix bi nak moy dañuy mool téré bi bolé ko ak trophée bo xamanteni dañ koy jox borom lolu amna ci français amna ci arab amna ci wolof itam lolu manam li tax ñu initier concours bobu nak moy comme appel la bo xamni liñ ci djublu moy xamlé ni mbol kurel gi mën na saytu manam mën na am taxawayu di saytu yi ñi bind rawati na ci lak yi mo xam français la wala anglais wala kurel gi mën nako saytu bu wër nga xamni képp ko xamanteni bind na rek kurel gi mën na la saytul sa téré ba ay ñumté mën na ci baña am bo xolé ouvrage yi moy ouvrage yi nga xamanteni genn na ci manam moy ñi nga xamanteni ñom ño genn ci concours bi wa édition manam kurel gi ñom ñoko mool ci ñoy and ak Touba ci kanam ci sen partenariat ñom lañu andal mool téré yi nga xamni L'Oréal yi dañ leen di jox seeni téré lolu tam bokku na ci liggéey bo xamanteni Zumra def nañ ko ci at bi mu nek liggéey bu am solo bo xamanteni yakana biñu ziaré je Seigne Mohamed Muntaha ci ren ci la soppi tour bi ndax comme ni mako waxe légui association des écrivains la tudon waye biñu démé Seigne bi tour bi mu joxé tour bu soñal la bo xamni wax deug yalla ñi ci nek dina len soñ ñi ci tabegul itam dina len soñ waaw ndax amna ci no xamanteni dal ku ko deg ndax homme de lettre la wax homme de lettre mom ñun ay écrivain lañ tuddé won suñ bop homme de lettre nak da melni mo xawa gëna kawé tuti kon ñun amna fuñu señ bi di wo jëmé ñi nga xamni tam tabeguñ ci itam lolu ab soñalé ci ñom ngir bu dé bind kan nga rek nek ci yoon bi yakana tabbi ci kurel gi day tax mu liggéey bi gëna am solo kon yakana ci teunk rek lolu moy li nga xamanteni moy activité association bi ñi ngi wacce fofu kaddu yi bu dé jéggalu bu baax waati
1: jeureuf khairal kalam ma xallawa dal to yakarna leer nga ci lu am solo l'essentiel bi leer na xejna ñeukent rek ndax gis na fi benen conférence bu wara tambalat gis na fi sayyidna isa ak ñim andal ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax seen noso gi noso ci walu xam xam waye ndax am ngeen implémenté bo xamanteni ci ngeen ni moule seen téré wala fan ngeen di moulo wala itam ndax seen livre seen téré yi nga xamne mom ngeen bind mu ngi dem ci bibliothèque yu Sénégal yu Adina partout fan ak fan ngeen gis ak yeen façon livre ngeen bindagul yo xamanteni jot ngeen ko traduire ndax ci seen xam xam yeney dajé def ko wala ken day jund ju ben ngeen ko saral ngeen ko tassar ngeen ko yaatal wala yu señ bi ngeen di yaatal yoy itam lan nga ci leral
2: okay jeureuf dafa amna imprimante manam kurel gi amna moulukaay bofum waaw bo xamanteni manam téré bu fa ñew di nga xamanteni kuro moulukaay lol lay def ci tambali bi ba ci jextal bi kurel gi mën nako defal bofum waaw lol moy ben ñaaral bi tam moy téré yi nga xamanteni dañ koy génné bind ben bind kat moy bind yonne ko ñu saytul ko niko li kat amna luñ ci wara defaraat wala baxna su ko defé ñu moul ko waye amna bokku na ci nal yi ñi def nga xamni buñu génné ci magal gi amna ouvrage collectif moy téré bo xamni borom xam ñun ñokay manam borom xam xam yi ñokay bokku bind day nek thématique bo xamanteni dañ koy tann bureau bi valider ko amna ci thématique yo xamni ñu ngi koy waxtané waye amagul validation jaragul ci validation bureau bi ndax bo sété catalogue ouvrage ba la ñu dajalé di taxone bokku na ci objectif yi moy xol thématique yi nga xamanteni bareegul wala bindaguñ ci bo topé catalogue bi xeyna littérature ak histoire dafa am thématique yo xamni ño gëna bëré amna thématique yo xamni nak bindaguñ ci wala bareegul yoy nak le mbolo mi di sét waxtaan ngi gëna ci ben ouvrage bo xamanteni ouvrage collectif lay doon manam ouvrage bo xamni ay bindkat yu bëré ñoy andando def ko batay bokku na ci nal yi ñi am ay conférence yo xamni dañ koy def ci université tambali won nañ ko def université Thiès ak université Bambay dañuy dem waxtaan ak étudiants yi batay ci thématique yoy nga xamni yoon bi soxla nañ ci ay gëstu té amagul manam waxtaan ak ñom ci thématique yoy su ko défé ñom ñu mëna préparer seen mémoire ak seen thèse ci thématique yoy ndax biñuy def catalogue bi biñ koy gëssu dañu gis ni li ëpp ci bind yi danaka ci littérature la ak histoire manam bind yi bari na waye thème yi dafa taxu ko bari buñ jëlé thème patch yi yoon bi soxla yépp amna ci yo xamni danaka waxaguñ ci dara ena conférence universitaire yi nak lool lay djublu amne étudiants yi dinañ len gëna wajal ñu xol yi nga xamanteni yoon bi soxla nako te bind bi bareegul ñu jëmele seeni gëstu ci wet gog inshallah
1: jërëjëf señ Abba Mbaye ci léral yu am solo yi nga xamanteni jot nga ko léral ci kurel bu am solo bobu nga xam modi zumra kon muy kurel bu am solo bo xamanteni melni kep kuy bind kat warna lekkelu ak yeen kon dafa melni gon am ngeen relation ak rawdu am ngeen relation ak li nga xam modi xidma ndax ñoo ñep dañuy gëna téré ak yeneen itam yo xamanteni xëñna ay téré yu gën la ñaan suñu borom lepp lu seen mebet mu sotal ko ci dara jey serigne touba cheikh ahmad bamba mi nga xamanteni mom ngeen di liggéey inshallah xamna waxtu wi xawna guddandi liñ doon waxtane mo am solo kurel yon yiñ doon waxtane itam mo ay jowo leral faram faccé yaatal guddal buñ ko soron mën na am liñ ci namon mën na am du leral non waye nak ci cëppando waxtan wi xam ngeen zumra dañu amone xalaat mebet bu rafet ci ablaye diop wa yeen wa xidma ñu lekkelo ak yeen wax ne bind dafa am solo te da and ak choono te itam ki ci gor gorlu diko kañ diko ñaax ndax nit ki nga xamna baykat nga fekk ci tol ba rek nako waaw gor sax dina yok ngoram bu baax ba lola waral nak ñu defone ab djegu bu rafet initiative bu rafet xalaat bu rafet wonene bin kat yeb nam machallah baxna amna solo way ñu tan ci nak ñaar ndax seen yene moy ñu décor ñepp way ñu tan ci ñaar bind kat yo xamanteni gis nañu seen téré kat matna gëna yaatal matna gëna fessel matna gëna léral kañ len bak len soñ len ñaax len ngir ñeneen ñi melni ñom gëna gor gor gëna waxu to itam ñu gën len encourager ci ñoñu ñoñu nak ñaar lañ ci jël ku melni serigne Abdulhat Mustafa Lo nga xamanteni mo bind ben téré bo xamanteni ñu ko wax ne al banaa ruhi lil insan al muasir min qilal al tafasir li cheikhul ahmad bamba mom bok na ci ñi nga xamanteni dess nañ ko décorer zumra jël na téré bobu moulat ko bindat ko ci doole bopam ngir kañ ko ci ngir bak ko ci bu baax baax seigne abdulhad anamu mu ngi fi seigne abdulhad mustafa lo aha imam sina isa yakarna yow lo diñ ci contane bu baax baax xam nañ ci xam xam kon li nako media bi jël yaatal ko bu ñepp xam rek ne taxaway bu am solo bi nga xamete mom la taxawé ngir jëmmal li mom itam ndike amna ñu nekkon ci wat gi di xol di seytu ngir bokk ko kañ ngir bokk ko bak ngir bokk ko encourager and ak yenen cadeau yo xamé sax mom machallah set na xol bu baax baax seyna isa moy tewal serigne abdulhat mom nga xamné moy musallo machallah amna solo jeureuf machallah amna solo lol benen téré bi mom itam wal téel ngeen jël ki média bi diko wara yaatal kuñ mata kañ la kuñ mata encourager la téré bi itam bu mata siwol la ndax mbeutiti nek xam xame gi ci nek ak itam gor gor bi ci nek bo ñi nga xam ñom lañ tan ngir ñuy seytu téré ñu seytu ko ba gis ni ah machallah ñi bindot yépp bi bok na ci yi nga xamanteni mo ci gëna ki kon benen bi moy ben téré bo xamanteni señ Abdulhat Gaye Seigne Abdul Ahad Gaye nga xamete modi al masrab al shafi lolou yakarna momitam seytu nañ terem gis nañ terem bi machallah am lol buñ tak bu mbokk yi nga xamne wara señ ko muna yaatal mun ko fessel Seigne Abdul Ahad Diop khidma wa daara muqaddamun khidma ñolako jox be mom wa masalikul jinan bu Dakar ñoko joxe won waye bi daara muqaddamatul khidma mo joxe al masrab al shafi bi nga xamanteni seigne abdulhad gay mom moko taxawé mo am solo lol kon lu mata yaatal la mom itam mata fessel la di len encourager bu baakha baax di ci bekk di ci contane ci coordination bi nga xamanteni daaira muqaddamatu khidma moko don defé jeureu ngeen jeuf ñong len di jaajeufal bu baakha baax lu neex du doy waye ñu taxawlu fi xamne lu jiwu jeexlu jogu fi waxu sil bu yon bu jeex waxu ju jeex inshallah kon nak ñu taxawlu fofu jox len dig dajé ci

قسم من خدي

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourwager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci prise Daru Salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Basirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: yi nga xamante ni moom lañ tàbbi muy bisub fukkeel bi ak juróom ñett, mel na ni tàbbi nañ ci bisub màggal gi. Ñii ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp luñ ci def rek yàlla nañ ko yàlla subhanahu wa taala dugalal ci cant gi ñuy cant le sëriñ bu mag bi yàlla subhanahu wa taala, te su ko jëlee yàlla na ko nangu ci barke sëriñ Touba. Waaye dem mbégte lool ci jataay bi nga xamante ni moom ngeen di topp fii ci exposition bi nga xamante ni moom la ñuy amal day nekk ñetteelu bis bi. Waaye ñi ci ànd ak fadilatul imam sëriñ imam al Issa Gueye mi nga xamante ni du ko ñuy présenté ci jataay bi, mel na ni dëkk bi xam na ko, barab bi xam na ko, MKTV gi ñuy toppee ci mbooleem àdduna bi ñoom ñëpp yàgg nañ ko topp fii ci télé jumaa ji, moo tax du ñu guddal ci xamle gi. Tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee benn téere boo xamante ni Dairatu Rayaahin moom moo ko taalifoon. Yàlla dogal na sëriñ imam Issa Gueye mi bokk ci ñi ko taalifoon. Téere boobu nag tudd min karamaat Cheikh Ahmed Bamba Mbacke radiallahu anhu, mooy lenn ci karaamay sëriñ Touba yi radiallahu anhu. Kon nekk téere boo xamante ni solo si foo ko takk weesu ko, mu nekk téere boo xamante ni tamit mel ni gisukat yépp doon nañ ko xaar, doon nañ ko yittewoo, waaye bi mu ñëwee gis nañ njariñ li nga xamante ni moom lañu am. Loolu nag duñ ci sori, dañuy bàyyeeg suñ fadilatul imam mi nga xamante ni bokk ci ñi nga xamante ni ñoo génne téere bi, muy kenn ci Waradu Rayaahin, waaye bi yàlla dogalee tamit téere bi génnoon tawfeex gim ci am moom tamit moo ko doon gaaral ci bisu bi nga xamante ni ci la njëkk génn. Kon bu waa maarat bi amaatee tawfeex moom tamit mu bokk ci ñi nga xamante ni moo ñëwaat fii di ko gaaral ci biir jumaay sëñ Touba ji, loolu kon ñaari tawfeex la. Kon kàddu gi dañ koy bàyyeeg fadilatul imam mu fas yéene ñëw gaaralal téere bi ak mboolem yi nga xamante ni moom moo aju ci biir téere bi. Kon fadilatul imam bismillah.
1: bismillah irrahmaan irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa asna khadimihi wa man wala. Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah, di leen fay ab nuyoo Sëriñ May, di nuyu mbokk yu baax yi nga xam ne ñooy taxawal jataay bi mooy Daairatu Muqaddamati Alxidma ak mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoom la ciy àndal yépp, muy Daairatu Rawdu Rayaahin ak mbooloo mii di Az-Zumra nga xam ne ñoo ëmb bindkat yi yoon wi. Di rafetlu baax a baax liggéey bi ak taxawaay yi am solo yi, di ñaan sunu borom mu nangu lépp te barkeel ko te jariñee ci lu yaatoo yaatu. Xam naa ngir njëkkanteeg waxtu wi Sëriñ May ni mu ko waxee, téere bi di min karamaat Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu arda, muy téere boo xam ne xam ngeen ne ndax waxtaan wi sax damay tàmbalee loolu, dama koy tënk ci ñaari poñ. Poñ bu njëkk bi mooy tënk li ñu tuddee bitaqa taarifu téere bi, mooy boo ko doon wutal ab cardante di ko xamle loo ciy tënk lan la. Bu ñoppee nag doo ko dugg nag ci gaaralu détail gi nga xam ne danañ tënkal nit ñi ci lu gën a yaatu tuuti li téere bi ëmb te mu nekk ci biiram. Téere bi mi ngi tudd min karamaati Cheikh Ahmed Bamba Mbacke radiallahu anhu, muy téere boo xam ne day wax ci lenn ci karaamay sëriñ bi radiallahu anhu. Ñi ko taalif mooy Daairatu Rawdu Rayaahin bi ñu xam ñun ñëpp. Ñi nga xam ne ñoo ko génne ci liggéeyaat ko ci anam goo xam ne li ci war a nekk lépp ci mbind
2: ay kaddu
1: ak lam laaj ñoo ko def moy arabat al khadimin lil bahithin wad darisin bi

0: ñi nga xamne ñoko mol la genné ko moy darul fikr li tibaati wa nashr bi nga xamne momit kër gu ñag xamne ci walu gogu fele ci beirut ci liban téré bi mi ngi teunku ci témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñatt ci ay page ci ay xet tém bi nga xamne mom lay waxtane moy tombe bi moy karamat cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu moy day wax ci lenn ci xarbaaxi serigne bi ci lay wax téré bi kon moy téré bi xana mom la ñoron légui ñu jakarlo ak mom légui nak bu ñuy wax téré bi lan la lambo lan mo nek ci bi contenu téré bi lan la buñ duggé ci téré bi la ci jëk moy dafa andi ak xamlé go xamné day xamlé ñan ñoo liggéey téré bi ñan ñoko génné ñoko liggéey moy daaira radra yahin ak kagn la soso fan la jaar lu ko taxa jog lan moy ay djublu wayam ak taxawayam ak lan len ci lim jotta liggey mom daaira radra yahin buñ ci joggé ñu daal ci tek ab teunk bo xamné day xamlé serigne touba radiyallahu anhu fan la gëné aduna fan moy ay ciosanam fan la jaar ci walum jangam ak ab djegoma ko doxam ci yoonu yalla ba len ci nga xala mo ci top ak digam ak tuwab yi ak la ci xew ak la ci top buñ noppé nak daldi indi nak ab muqaddima laytay jo xamné ab introduction la bu xawa yaatu buñ noppé tek ci juromi xaj muy juromi buntu ak teccel téré bi kon muy muqaddima ak juromi faslu ak khatima bi muy teccel téré bi légi buñ duggé ci détaillé gëna yaatal karama cheikh ahmed bamba ci muqaddima bi muqaddima biñ def muy laytay ji day wax ci ñetti mbir tombe bu ñëk bi moy walu karama walu yi moy seen xarbaax yi yi len yalla may lan la lolu lu mi firi buñ waxe xarbaax yi walu lan lay firi lan moy xarbaax bu ca noppé ñew ci xéeti xarbaax yi bu ca noppé tek ca nak ragnat le xarbaax gi walu yi du def ak gi ak yonent di def moy luñ tudde karama ak mu'jiza ni ko xamé ak lan mo len tekkale ñom ñaar lu len wutale lam ca tek moy wax nak solos karama moy xarbaax solos mam moy tombe bu am solo ndax niñ koy faral di waxe xarbaax dafa bari legi ño xamne dañ ko xawa woyofal ginnawal ko ta fekk wurtu demé nonu la ko waral moy dañu am deggin wu juunu ci xarbaax lu mu doon ak lu ko taxajuk ba lolu jalle nak mu tek ci banen tombe moy ñaarela tombe bi tombe bobu day wax ci serigne touba radiyallahu anhu mi ñi netti len ci ay xarbaaxam mom serigne bi won gisine la am ci xarbaax won gisine la ci am laral nañ ci leral gom solo won le ci woné ci xamlé ci serigne bi aw gisinam ci xarbaax lum doon te boko doon teunk rek moy gisinu ahlu sunna wal jamaa te moy xarbaax dañu gëm ne lu wër la lu am la ndax alquran netel nako sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam netel nako gaay yalla yu bax yu bare bare yi tamit xam xam nañ ko ci ñom seenu dundu la ca tege moy liñ tuddé al karamatul kubra wala karamat cheikh ahmed al kubra moy serigne touba radiyallahu anhu mi ñi tuddu len ci xarbaxam ci téré bi xarbaxam gi gëna mag ci mbolem xarbaxam yi loolu mo ñettelu tombe bi nga xamne mom lañ teje introduction bi la tu ñuy dugg ci deug deug xarbax yi nga xamne mom lañu détail diko yaatal légui ci biir téré bi nak ñu teunk ko juroomi buntu ni mako waxe won légui juroomi buntu yoy moy lan buntu bu jëk bi moy dañ ca teunk lenn ci ay karama ay serigne bi yo xamne laata muy dem ci geej gi la xewon lolou teunk nañ ci ñaari xet ñaari xarbaax yo xamne netal nañ ko mu tambalé ci page 64 ba page 105 ñaarelu buntu bi day wax ci ay xarbaax yo xamne serigne bi def nako tammi ngi xewé ci biir geej ci jamono tukki geej bi la xewé lolou natal nañ fa ñaar fukki xarbaax ak ñent mu nekk ci digënté page 66 ba 91 ñettelu buntu bi di wax ci lenn ci ay xarbaax yo xamné mi ngi xewé ci serigne bi ci jamono yim nekké gannaar fofu andi nañ fa lu mat fukk ak ñett ci ay xarbaax yu bokku mi ngi nekk ci digënté page 92 ba 103 ñentelu buntu bi di wax ci ay xarbaax yo xamné mi ngi xewé ci serigne bi ci jamono yiñ ko déssé défé résidence surveillée ci Sénégal digënté Thiène Diolof ak Ndiarém natal nañ fa fukki xarbaax ak juroom ñaar yu bokku lolu ñi ngi ko natal ci digënté page 105 ba 118 juroomélu buntu bi ñu tuddé ko min Kouchou Fatihi radiyallahu anhu moy banen xéetu xarbaax moy xéet xarbaax yi nga xamné day wané ay kashfu yu ko Yalla defal ci ay mbir yu neub won suñu borom xamal ko ko ci batine lola natal nañ ci lu bari mi ngi nek digënté page 119 ba 146 légui nak biir xarbaax yoyu wala xarbaax yoyu nga xamné ay yu neub mu feñ ci Yalla wan ko ko mu xam ko la ñaari xaj lañ ko xajaat momit ñaar kon dañ ko def ñaari xéeti xarbaax momit yenn yi nga xamné yu ko sun borom xamal la ci ay mbot tam dox digum ak lenn ci dongam yi nga xamné ci wa rew mi lañ bok netal nañ ci juroom ñaari kiman yu bokku ñaare lu xaj bi moy yenn kiman yi nga xamné ay yu ko Yalla xamal la ci batine yo xamné mi ngi ko sekkon ak lenn ci bokki naari gannaar yi talibé mi nga xamné ay naari gannaar lañ wala ay wolere ci naari gannaar yi lol net lañ ci lu bare bare ndax net lañ ci lu mar ñaar fukk ak juroom ben yu bokkul kon li ñatt li ci téré bi lepp ci ay xarbaax yi sëriñ bi boko dajalé day tollu ci juroom ñett fukki xarbaax ak juroom ñent muy 89 nga doll ci xarbaax gu mag gañ tambalé won muy juroom ñen fukk ci ay xarbaax yo xamné tan lañ ko ci téré bi dal di ci tek nak tejje yi nga xamné mom lañ tejje téré bi upp ko kon lolou ci gatal moy li teunk téré bi légui nak téré buñ koy bind dafa am anam guñ koy bindé da am nestay waxé ak nestay bindé méthode biñ jëfëndiko ci biir téré bi manhaj bi lan la moy liñ tuddé as-sard wa at-ta'rikh wa at-tawthiq moy xarbaax yi ñu netti dañ koy netti non rek manam duñ dugg ci di analyser ay xarbaax diko analyser ak yoy don tane lolou les man la waye fi mom defuñ ko fi xeyna banen liggey man sa ko def wala ñaneen ci seen yitte ñu jël ko def ko waye fi mom dañuy netti rek xarbaax yi nam démé danañ ci doli itam yu ci bare bare danañ wax dat yi kañ la am lolou mom xam nga sax feñ na ci niñ teñki téré bi rek ndax buntu yiñ xaj yi xew laata dem geej gi xam nañ kon digënt ban lay doon ya xew ci digënt biir geej gi digënt biir geej gi xam nañ at man la tambale man at la jeex yi xewé gannaar ak gannaar xam nañ man at la fi serigne bi dem man at la fa joggé yi xawé Sénégal gannaaw bi ci résidence royale bi Sénégal xam nañ ban at la tambale man at la jeex kon loolu teunkuna wayé ci biir amna ci yo xamné sa dañ tuddat dat yu gëna jégé boole ci itam dañ koy tawfiq moy xarbaax buñ ci netti bu ne dañ wax fan lañ ko jëlé amu ci bo xamne dañ koy netti bo xamne dañ koy wax ni rek mu jeex waye yep dañ koy wax fan lañ ko jëlé dañ koy wax muy lu ama am solo ndax yiñ ci netti yep ci ay jallu way yu wër lu joggé barna ci yo xamne sax far yi ci ëpp mom ci ay téré lañ ko bindon monopi ay téré lañ ko bindon monopi lu melne Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana radiyallahu anhu ca téré bam tuddé al minahul miskiya fi al khawariq al bakiya nga xamné da ca netti ay xarbaax serigne bi ak kiwan nga xamné mom yam ci netti momit mom jëmum mo waxal bopam ci ñeul benu téré bané lima ci netti lepp manam luma wër cëng lay doon lo xamné luma fekké lay doon donte né xamna yenen yum def ci ay xarbaax yu bari yo xamné fekké mo waye dañ mako netti té ñama ko netti wol na len té xamna né man na nek waye taxul ma netti ko tayit bayina lu bari ci luma fekke don luma netlu kon koku bokku na ci delluway yi ak ñaneen ñi nga xamne ñu melna mom la ba ci comme cheikh mohamed ahmiske ci terrain bobu min karama cheikh ahmed bamba kon lepp dal luñ dello la ci ay delluway ak ku melni seigne modou kharib bousso radiyallahu anhu mi nga xamne doomi seigne massamba fati bousso la di rakki seigne bakki bousso seigne modou kharib seigne touba ko yar di borom xam xam nga xamne biñu reddu jumaa touba ji tay bokku na ci ña don taxawé redd ga ak diko jubale xibla koku lolou doyna seuk donon ilimané gédé di foré ju mak di ko ragal yalla ku mandon ta sammo ko xamné momit ay netlem da am solo lol ndax seigne touba ko yar mu féké ko seigne bi tok ak mom ay jotaay netliko ci ay xarbaax yo xamné man na am ñu bari netti lu len ko buma ci misal moy lu melne julli geejgi bokku na ci benn ñu neew ñiko seigne touba netli bopam xam nga julli geejgi geussu kat yaangi ni top bo setlo téré yi nga xala ñoy référence yi mourid gi ciossane doko ci fekk doko fekk ci menon doko fekk ci roi doko fekk ci nafahat doko fekk ci minah miski ak yeb amu ci waye mom mi dako netli te seigne touba ko netli bopam ku melni seigne moulay gousse netal nako bind ko ci ay qasida te mom seigne touba ko netli bopam ak ñen ci bokina de ganna dañu xone batay netal nañ ko te ñom seigne touba lay ko netli bopam mom mi li tax momit ay dello ay netlem am solo lol moy seigne modou khari da don ku severe ci walu netli ndaw wax nañu da lan wax ne serigne bi mom du ci netli lumay lo xamne da ko fekke wala serigne bi wax ko gimiñam ak nopam lepp lepp lum jeele ci kenn ak kum mana don ak lu koko doy du ko netli limi netli mom moy day don lum fekke wala lo xamne serigne bi ko wax ci ramiñam mu dekk ko nopam jaxna du netli lum deg ci kenen du ko netli ay netlem yu bare bare mi ngi fi netel nañ ko ci yo xamne ci mom lañ ko jëlé batay itam uslubu téré bi ak langage biñ ko bindé ndax lolu am solo la lolu biñ ko don teunk rek mané ko teunk di né téré bi ci uslubu bu simple lañ ko bindé manam du téré bu compliqué mbir dal arab yi itam lak la wo xamné lak wër la werna arab yi amul lo ci do jamne da werut wala da nangam arab yi wer la waye tam arab yi da don arab yu leer ta simple yomba deg ku ne man nako lire ak niveau ba man am ci arab niki non itam don arab yo xamne itam arab yu depp ak jamana la bolé ci manam binde wuñ ko ne ñan ci mag ñi bindon serigne bi nga xamne ci manam anam giñ don binde moy seen jamono ni don waxe ak ñom téré ñi don jëfëniko kon lolu moy teunku téré bi ci walu gogu li ci dess moy delu wayu téré bi ndax téré xam ngeen bokku na ci li wané solom moy ay source am fi mi delu référence am téré bi nak amna ci ay source ak référence lo xamne boko dajale mi ngi tollu na ci fan wèr ak ñatt mat nako ci ay maraja' ak masadir kon lolu manes na wax ne moy teunku téré bi ci lu gatt Serigne May bismillah
1: jerejeuf sisa ci gar bo xamanteni gar bu am solo la melna ni ñun ñep gis nañ señ bi mu présenter manam chaque téré bi moy téré bi nu mel moy wax nako ñi nga xamanteni ñoo def liggéey bu jitu bobu waxna téré bi tamit ñi nga xamanteni ñom ñoko génné moy daayatul rayahin waye waxna tamit liggéey bi ñom ni nga xamanteni non lañ ko liggéey moy léral nañ lan moy karama ak li ci aju yépp waye señ touba ci bopam mom nan la déggé won karama al karama inda cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu biñ ci juggé tamit def nañ ay taqsimat moy ay xaj ci karama di ben du jitu muy dem ci geej gi ak bi mu deme ci geej gi ak tamit bi mu delusé digënté ci en jollof Mauritanie ak nek gi mu nekkon jaarim biñ ci noppé tamit léral nañ kusufat muy lu ama am solo ci dunuk señ bi xamanteni señ bi waxna ci ay abiyat yu bare bare yuko yalla def ci digeentem ak yonenti bi waye digeunte ak tamit ak wahru badrin ak ñeneen yo xamanteni ay di nga ci fekk lu bare bari rawatina niko seigne isa liré ci page 121 waye naka nonu tamit leral na ari buso leral na tamit seigne moulay ñoy ñepp nak seigne isa leral na len ci leral bu am am solo naka nonu tamit leral na tamit maradja yi nga xamanteni ñom ci yenn ci lañ sukkandiko yenn yi tamit seeni geestu yu bop kon su ko defé ci ap teunk melna ni lolu moy leer teer bi waye li ñi delo wat laaj bi seigne isa moy amna ci ñaari tom benn bi moy melna ni ñi nga xamanteni ñom ngeen jëlé maalumaat yoy tay ko xamanteni melna ni lolu feñul ci teer bi moy ñooñu xeyna wala su ci feñe tamit yaatu ñu ci seenu dund moy tay man li nga wax seigne modou kharibou so bu fekke kanen ko xam dafa ñew rek jënd téré bi té gisuko lolu ñak gën ci ñak feñ lolu xeyna tamit comme garu téré mom mënta ñak yoy tamit ki lire mu xamni ki diw mi ban makana la am banen bi ci dess tamit moy ndax karama yi ben bi rek da ci doy ndax comme wax ngeen min té min mom xeyna buñ ko tuddé rek amna lén lu ci wara top ndax lolu tamit daayira bi mi ngi koy wajal wala yeen tamit fan ngeen tollu ci lolu
0: jere jeuf serigne may xamna du ñak buñ koy molat banen yoon ndax xam nga jeufi dama do mo baxo du mat faaw rek dañuy wey di ak luñ gor lu bo xolé da nga gis ay manki waye da ngay wey di defarataka gëna yewenal yaakarna du ñak buñ koy molat banen yoon comme ni nga xam niñ ko xamé ci xam xam toujours buñ molé téré du ñak ay gënduk yo xamné dana jot ñako liggéeyoon joggé ci ñiko yër bu ko défé yoy dañ koy noté té yoyu barna ci yo xamné jot na yexi dess nako noté inshallah yaakarna na buñ koy molat banen yoon inshallah taala yu ci bare dess nako dabatal bu soob yalla dess na jamono dabatal lu melni li nga wax ci ku melni seigne modou kharim mom ak yu mel nonu ngir nit ki gëna xam deug waccu wayu nit ñi delu ci ñom ci téré bi li nga ci doli ndax téré bi dama ko teunk rek waye amna yu am solo yo xamne feñ na ci lool bokku na ci rek li jitu rek bala dara moy téré bi tombe bi mi waxtane moy karama kharbax manam da neewlu ko bindikat yi di waxtane neewna luñ koy waxtane li gëna bari bindikat yi ay kharbax ak yoyu sawruñ ci waxtan rawat na nak budé ñun ñi jang arab ak yoyu ñu ci raw sawruñ ci di waxtan ci kharbax ak yu ben non manam gis li la koy won sax rek moy xolal ñi bind ci sëriñ bi niñ baré demb ak tay budé demb mom ñoñu amu ñoon jafé jafé ci lolu ñom amu jafé jafé ci bind ci kharbax ndax xam nañ lu mu doon waye ñoñ tay mom ñi ci bind sëriñ bi limi bari bo ci genné cheikh docteur mohammed ahmed miska ci mauritanie kanen ko ci gissat ku bind ci kharbax ci serigne bi bari wut duma na amul way bari wut sawruñ ci bind ci kharbax dañ sawruñ ci légui nak ñu jël téré bi nak wax ko ci domaine bobu lolu am solo la ndax dana am lu muy wana wat wané né niñ wara waxtané yeneeni tombak yeneen tomb ci dunduk serigne bi li ci la bok lu wara waxtané la té lu am solo la nak lo xamné solo mi yesut sen solo ci solo yi li ci dessat moy itam téré bi itam bokku na ci solo moy man nga wax né manam dunduk señ bép mom fexena ba couvrir nako ndax la jitu demu geej gi bir geej gi jamono yi gannaaw bimu ci joggé ba ñibiss Sénégal ci yeen ak jollof lool moy dunduk señ tuba kon moy dunduk señ bi lepp couvrir nako ci teunk légui nak li ci nek moy digé wuñ na mom dañuy wax lepp moy li ngay junjou légui motax sax ñu titré ko ni ngi titré min karamat cheikh ahmed bamba moy lenn ci ay kharbaxam ndax bo ne won rek ay karamam rek problème am day am mom lay wax ci ba ci titré docteur cheikh mohammed miski bi ñun ñoko mëna wax karamat waye borom min karamat la ko tuddé non la ko tuddé buma juumut nuskha bama ca yor buma juumut loolu la ci bind buma juumut loolu la ci bind ta baba amna ci lu bari minum loxom la lool nak lu nexa deg la ndax señ bi kharbahi da bare ba manam digene da ngay andi lepp xawta jadul sax nak ken wuro ko ndax manam yow mi geusso ko diglu waxtu dembu rek buma juumul xoma barki dembu jotaay bi ngeen don def fi ci señ mor mbacke doj sun mam ju bax jojo radiyallahu anhu degna señ khalil net li ci kharbah go xana musuma ko deg donte ne xetu kharbah gogu deg nga ko señ bi ci ñaneen ak ñaneen waye ci mom musuma ko deg legi ñaata desat yo xana bala suba wala gannaaw suba manama deg dafa bari señ tuba dundum man nga mom ci gatte lepp kharbah la motax neexu teunk lepp mom xawtu mana nek waye jamono ju nek li nga man nga genn dar rek bo alage nga genn layen motax li nga wax lu am solo la moy geneegu nañ bi moy ne inshallah taala janen jamono man nañu genn wat benen xaj benen jamono ñu genn wat benen xaj ba kero man na muju dan lu bare li ci dessat tam moy téré bi amat na solo lol ndax fi ne bari na ay xéeti xarbaax yu ñu netti señ bi yo xamne fekko doko fek fenn fuñ ko bind lu ñu netti la ni diko wax bam siiw ci netti ta fekkuñ ko fuñ ko bind ta lu wër la moy mel yu señ modou xari yoy mo wax don tane sa bind nañ ko waye gennuton ci téré la bëgg wax ndax duñ faté ne sun baye señ fallu gu sa tierno mom yu ci bari ci yoyu moko don diglu ci señ modou xari mom la ko don netali mu jël ko bind ko arabal ko kon bind nañ ko waye nak jottu don lo xamne genn na ci ben téré légui nak téré bi genn ko mu don lo xamne ci la jëk genn ci téré li ci dess tam moy ta lolu amna solo ndax genn gi ñu genn ci téré da na ko mussal ci ñu diko soppé ak wulbeete ak dugal ak genn yeneen yu ci bokku lolu man na ci bañam inshallah waye itam bokku na itam ci li amat solo ci téré bi moy bari na yit ay kharbah yo xamne yu siwla mbolo mi diko netti nga xamne ba ngay goné nga daan deg waxtan kat yi ci penci ak yoy diko wax bam siw ba tassaro waye fikko ko fenn ci mbind ci mag ñu fekkon señ bi waye tassaro gi taxna ba da ngay dem muju man nga japp ne luñ fent la diko wax ni wërut te fekk nek de wërna fekk nek de wërna buma ci joxe misal moy qissab sambalaw be bi ci wir lolu señ modou xari netal nako ñu andi ko fi téré bi te señ tuba ko netlé ta bo yaxé da ngay mu japp né ci li gaay li fenn diko wax rek la bok ta fekk lu wër wër la xéssa bobu lu wër la señ modou xari lako señ bi netlé señ modou xari netlé ko señ fallu bu so tierno mu bind ko ñu genn ko téré wi kon lolu lu am solo la ndax amna ci yoy buñ ko genné wut mu jaar ci ciosané mara jaar day muju wolu giñ ko warona wolu do sutu ko wonu dessu ko wono te lolu lu am solo la banen bi itam moy li nga xamne luma rafetlu la ci téré bi itam am solo lol moy kilif lenn ci kilife ñu fi tuddu ci téré bi biñu tuddu seeni tour arabal luñ ko dañ leena tuddé niñ leen xamé misal am seigne modou khari buso seigne modou khari lañuy wax mu jeex buñ fi nek naan cheikh mohammed ibn mohammed al busubi nangam ndax lolu leg day muju far sank tour wi dakoy reral ndax seigne modou khari buso seigne modou khari lañ ko xamé deug la mohammed la tuddu bayam tuddu mohammed waye boko delo ci ciosan yoyu nit dana ko lire ba nop te doxone mom ngay wax du xam leg bo ne seigne modou khari nak ñi xam ñepp xam nañ seigne modou khari mom moy gam du jar ñoy la jar ñi xamul nak bo ñu dog leena xamal moy kan way ñi xam fi mom bo xasse tuddu xam nañ ko jaxna lolu itam lu am solo la ci téré bi ndax leg leg safan bi ñu diko faral di def te leg leg mu mujju far yobbu ñu ci far ñiñ bëggoon ñu xam leen ñu far leen reere far te lolu njumte lu reere la kon benen bi itam moy amna itam même ay xéeti xarbaax yu ki mané taxawa xawa ruqe yo xamne téré bi netal nako tamuy yo xamne xawna ruqe tuti ba nit ki man nako baña bayyi xel yegni xarbax la lolou amna buma ci joxe misal moy lu melne serigne bi bimu nekké ganar dañu netti ne xam nga fi mu jone nek ci sahwatul ma yalla dogal mu nek ci barab bo xamne fim placé wu xam nga jamono joju mourtani mom jamono ju doy war la lolou ko dem sentire histoire sa ñom dañ ko netti manam xexo ye xulo ye jappante da bari won ci digënté giir ye ak yoyu ba nopi tam ay samba boy bari ño ay khutan turuq ay adukal bi yo xamne ay gang lañu def mbolo lañu doon yor ay nganna yu doy war comme xéti ba groupe band yi xew leg rek yam ci allah musal nga xamne ay groupe lañu doon gang yo xamne yor ay nganna yu doy war di attaquer ay dekk di jël lañu yor ci ay alala ki diko yobbu seigne touba yalla dogal ci sahwatul ma fim nekkone moy jamono jum nekké xumak manam jëmmi fim ne manam man nga ne moy yoon wi gëna mag wi xéti say soosu jaar dem ak dik ta and ak lolu mom yalla defal nako karange tey go xamne xelum kenn musa khalat di jema attaquer fam nek ngir di jema jël ci ma yalla lolu yu mel non ta mo ne attaquer na ñeneen kilifa li doy war sax moy dañ fe net li xissa bu doy war lo xana xarbax deug la moy gang yoyu massa ci am bo xamne massa ñoo ba jégué ba rombu fofu señ bi nek biñ xamé ne señ bi fi nek ñu deg nañ turam ak nitu yalla nangam dañ fa wacc lu ki ma señ tuba ko doy war la manam dañu wacc da di wax ne dañ ko bëgg gis dañ ko bëgg ziaré biñ ko waxé señ bi fekk ko mu japp ba mën leen recevoiral bopam ñu né mom lu neew na leen defal ñaan bok señ bi da di yonne suuf defal leen ñaan jox leen ñu jël dem lolu xam nga lu doy war la ñu yëkëti dara ci seen alal yi ñor né dañ ko jox adiyé señ bi dalo leen ko né jéggal na leen maam lolu doy war la lolu xarbax deug la don tane nit ki man nako rombu ni jall du yëgne li xarbax la xam nga amna ci xéet xarbax yon da xawa ruqé manam bokoy dégg ni rek sa xel man na baña baye xéne li xarbax la moy limay faral netli ñun ñi ba légui xam nga nit yalla yu magi lolu yalla da ngi ko defal manam li am ci yonentou bi alayhi salatu wassalam nga xane da am ay xarbax yo xane ci jamonoom la won am yo xane day ñew gannaawum xam nga seigne touba neena kulliyati mu'jizatun ta'akharat mom seigne bi ak leppam xarbax la ci xarbax yonentou sallallahu alayhi wasallam way da ñew gannaaw yonentou alayhi salatu wassalam legi même nit yalla yu magi lolu day am ci ñom seigne touba ku bari le lolu la mom waye nak ñun dañ koy romb te duñ ko setlu toujours dama wax ne corona bi jall magal touba corona magalu corona bobu jallon magal gogu xarbax gu reere la waye du bayiwuñ xena xarbax la fi ne ñiko yek moy sun gannaaw ñun ni ñepp generation yi ñewat ci kanam ba ñatt leen histoire bi ne leen manam corona da fay amone tej aduna bepp manam ba makka manam ben avion jogotul ci men rew dem aji makka ci at mom jëmi makka jëm ña fay aji tam ci wa rew ma dañ ko limiter aduna bi tej seeni jak fep du rew mi dongo aéroport yi tej nangami wer ken demul ken dikatul manam ci bir corona bu tar bobu Sénégal di indi ay kay yu doy war ci lañu wote magal Touba mu xumbe nam dan xumbe magal gi jall 0k lolou xarbax gu reey la duñ ko yegg nak fi ne ñun ñi koy dund ni duñ ko yegg waye ñoy ñew après ba ñatt leen histoire ñom ñoy yegg ne li xarbax gu reey la xarbax reey la waye lolou day am ci xarbax leg leg am na ci yo xamne day xawa ruqé ni mu bindo kiko fekke wala yoy man na ba ñeg na xarbax deug deug kon lolou dal xamna la ci teñ kon señ may bu de na ton na laaj be
1: jerif imam isa melna ni mbollem la jep tontu nga ko ba ida fati yu amam solo moy yi nga xamanteni nga ko ci téré bi tam yok solo si lol nak mo amam solo ndax bind téré yomuna bind mawdu buñ bari wul ci bind bari nañu koy def waye li melni mawdu téré bi lim indi moy karama yi melen rawdrahin tamit bim koy bind daf ci feñal ak xarañté moy karama yi nga xamanteni dafa sew manam ñom yeen lu ci nek dajale nañ ko ba andi ko ci biir téré bi lool nak Seyd Issa lool mu ci wax lu ama am solo la waye doli na solo téré bi muy min karamat loolu Seyd Issa wax té lu muy lu ama am solo moy téré bi Seyd Modou Kharim Bousso man damay faral di lire téré bi lu bare bare waye mom netilem dafa am luma ci jangate moy dafa melni mom niko seigne bi waxe rek nonu la koy netlé manam té lire na ay mbindem ku déggone arab la waye ci bir buy netel liko seigne bi wax day melni wax ji fam tambalé fam yam la ziyadatu wala nuqsan té lolu dafa am solo ci ab ki netli lolu nak yokuna solo téré bi waye na taxna tamit karama yi ñu gën ko bayyi wat xel Seyd Issa tamit tudunako loolu mëna ñu wax ni ginnaw Cheikh Ahmed Misk ci min karamat ju ñëk ja rawdurahi lañ xamaat ku bind ci min karama Cheikh Ahmed Bamba loolu lu ama am solo la ci téré bi ndax ñom Seyd Salif Seck ñom Seyd Abak ñom gëssukat yi mel na ñu wet gogou dañ ko jappé ni mel la karama waye xeyna xootal ci ba génn ci te loolu lu war a bari la lu war a am la ndax suñ tubaa moom karamam la tuaddu wala tuxsa maanaam ñu ciy bind lu mu gën a bari tax mu jeex ndax dundam gépp karama la te loolu suñ ko bindul tamit bu ëllëgee dañuy wax yeneeni karama yoo xamante ni mën naa am demeewul noonu rawatina nag bi nga xamante ni dañ naan Seyd Modou Kharim Bousso Seyd Fallou Bousso Thierno sëñ bu mag bi nga xam ne sëñ Fallou Bousso Thierno man ne nit Seyd Modou Kharim Bousso laa jëlee Seyd Modou Kharim Bousso nit Seyd Touba laa jëlee loolu lu gàtte noonu dañuy dem tuuti dootoo ko gis dootoo ko gis fenn te loolu daanaka jeex na ndax Seyd Modou Kharim gisatuñ ko sëñ mag moom kii kon mawdoo yu raar yooyu nga xamante ni doo mën a wax ñetti nit yooyu dafa mat di bind rawatina min karamat yi ndax man gis naa li ci Seyd Fallou Bousso Thierno jot a dajale waaye dafa yokk si ci lii ci rawdurahi liggéey kon noonu ko Seyd Issa waxee mu bañ a doon liggéey boo xamante ni dafa yem doon liggéey boo xamante ni tamit dañuy fexe ba yii nga xamante ni ñoom gëstukat dañ koy jàppee yoo xamante ni yu am sensibilité te fekk amu ko amu ko waaw loolu moom xam naa ni ñoom Seyd Issa mii dinaa leen ko wax ni ñu koy jàppee amu ko ndax Seyd Touba moom léppam karaama la ndax dañ koy def bind ci yonente sallallahu alayhi wa sallam bind ko ci ñeneen bind ko ci sahaaba loolu lépp kon yell na gën naa yell sax ci Seyd Touba kon loolu mawdoo bu jar di bind la lenn tamit bokk na ci li ma ci seetlu mooy mawdoo buñ dugal ci biir te mu nekk lu mat ab téere muy min kusufa Cheikh Ahmed Bamba kusufaat yooyu daanaka moom rek mat nam téere daanaka boo dee xool Seyd Issa foofu laa bëggoon a mujjee question bu jibi dafa mel ni lu mat a yaatal la te ma gis ni ñu boole ko karamaat yi muy kusufaat yi lu waral boole gi ak lu waral daal maanaam bëriñu ko woon loolu tamit bëggoon naa nga ëndiñu ci ab leeral
0: ok waaw loolu de li koy waral mooy rek xam naa xeetoo giñ xeetoo maanaam ndax kusufaat ci buntub karaama la dugg mukashafa ci buntub karaama la dugg day xeetu karaama nag karaama xam nga daa bari xeet karaama goo lii moom am na sax ñoo xam ne dañ koy bëgg a tënk ci ay façon xeet yoo xam ne yii lay doon waaye de loolu wérul li borom xam nga may saxal moom mooy maanaam xeetu karaama goo lii moom mën naa dikkee népp nu xel nangu mën nañuy dikke lu xel daqut ne lii munta ne karaama mën nañu ñëwee moo tax dama naan ku mel ni Seyd Touba ñun moom doy na sëkk pour ñu jàng loolu maanaam xeetu karaama gu ne am na ci moom gu ne waaye karaama goo ci mën a déggit nag gu xel dàq moom amu ci waaw li ci nekk nag léeg-léeg moom la ñenn di jaawale mooy ñu bari ñun lay dañuy jaawale lu xel nanguwut ak lu aada nanguwut ñaar yi dañ koy jaawale léegi lu aada nanguwut nag loolu mooy xarbax di loolu mooy xarbax xam nga lu aada nanguwut mooy loo xam ne bokkut ak ni mu baaxoo demee léegi loolu mooy li ñu tuddee mustahil aadatan mu xam nga daa am dañ naan mustahil aadatan mustahil aqlan mustahil sharan manan li nga xamne xel da nangu wut ne man na am ak li nga xamne aada nangu wut ne man na am aada moy li baxo am ak li nga xamne sharia mo nangu wut ne man na am ñet yoy wut nañ legi nak leg nak li aada nangu wut ne man na am lolou lañuy dañ koy firé dañ koy yeggalé ñun ci né xel sax ndako nangu wut ta fekk aada ko nangu way xel mom doxuko legi nak karama nak buñ koy wax moy lolou moy lo xamne aada nangu wuko won waye xarqu adal xarqu adal de mo do mutud lolu xarqu adal tud manam moy xar bax li bax nangone da ko xoti indi safan bi bima joxe misal moy julli ci geejgi xam nga ci xel rek mom xel rek logique amul luy dak ne kawum ndox nit meuna ci taw lolu mom amul ci xel lu koy dak lu dagan la lu meuna nek la ci xel amul ci xel lu koy dak waye ci li doom adama min nak ak natiru ndokh lim minat jeuf ak doom adama ak poam ak melokanam ni baxo doxé minut mom nit di taxaw ci kawam ndokh bo nopi te digout waye xar bax moy lolu moy liñ minon da koy xoti indi safan bi moy nit taxaw ci kaw bo nopi te dig kon moy problème amu ci manam lu simple la li bax mi non moy nit luko faddu duko xam xar bax nak moy andi téré bi am mbind mu ci ne ñu ne ko jey señ tuwa jox ko ko mu téy ko ci loxom rek xam na nangam am na ci te ubbi wu page boba lolou moy xar bax lolou lim ko def ñaatu yoon la kene xamu num toll moy kushufat yi nga xamne lol xam nga def nak ci alcorane lu man mi sama mam diñu tuddi señu sagui bakura manam bindal la señu tuwab kamil bo xamne da bindu nenañ bi mu ko joxe señ bi da ko señ bi da ko teye rek nako kamil bi da wawna lol waye yawma yati la takallamu jaja wa ila madiana yagi dang ko takale biñ ko ubbe non la deme manam lu sewa sew la lolou manam yowma yati la takallum ci roba ja yati ji niñ koy bindé ñom señ bu soobé ñi xam nañ ko da ngay bind ya tombu xëc alif taagi nga def ko taagu talé yarut gi koy xëc du takalok taagé bu dé ci rasmu du takalok manam day doon go xamné seen digënde am espace nga def ko ci wét gi légui nak bi bind nak mom da ko takalé manam nga xamné njumtelu sew la da fa téyéte bi rek nako yowma yati la takalum je joy la ma dian dang ko takale lolou meme suñu la netal xam nga ñu ñep deg nañ ko ko ko joxon kamil bi mu jël ko teyé ko rek nako sa kamil bi do wona lolou ay fariqan kadzabtum je suratul baqara dang ko faté sadda fa fariqan kadzabtum je suratul baqara kadzabtum je dang ko faté sadda waaw okay waaw yowma yati la takalum gis nga taaji niñ koy bindé day talli yarul gi koy xecc ci nek ci wet ga legui na da ko xecc takal da ko takale manam lu sewa sew la rek waye da teyeteeru rek ne ko nangam la lolou señ tuwa lim ko def kenn xamunum dol ba bari ak yenen xeti xar bax misal lu melne lima deg señ khalil diko netal dem señ mor makke doj radiyallahu anhu nga xamne da don bind da don señ bi da ko don bind lo mom da bok ñi dan bind ci jamono joju ay kamil ak di bind khasside yi ba bis ne san señ bi wolo ko ñu nako mom dara melni dem batay da amé loxo bu metti señ bi wolo ko mu ñew nga xane neena mom xamut señ bi da euf loxo bi wala lum ci def en tout cas dal xamna ne mom fissage loxo bi da wer lolu señ bi def nako yu bare ci nit cheikh mohammed anul da cha amar moy baye mohammed lamin mi legi ñoo bokku yandu fe ci señ tu waga Muhammad bi nek ala sar bu ndam bi jangale moy bayam Muhammadan da nan bindal señ bi bindal nako ne ñamat fanweri kamel ñatt xoma nga xamne neena masna bind ba loxoy melne lu am problème xawa newi ni mu ñew diko jambat señ bi da teye loxo bi ni rek teye manam nga xamne wugo sax ci ay fajo ak yoy waye da koy teye diko xamne nango sa loxo bi dana am ay xer bax dana feñal ay xer bax dana nangam melne ku koy togn nonu dal di bayyi bim baye loxo mom loxo bi waxuma la da wër waye muhammad mujjuna neena manam bani 84 la fatu banim fato fu nit amé ak wéredi ci yaramam metti do la nang bo ñoy wax ko loxo bi señ bi téewon lay xol ni bu ko xolé lol day sedd
2: loolu xam nga lu kenn xamul lu mu doon la
0: waaw ak yeneen ak yeneen misaal lu mel ne li nga xam ne Cheikh Bawul Dao Abdoulaye mi nett nañu ko ba tàyyi ne Cheikh Maodo Abdourahmane Wuldou Salik moo leen ko nettali nee na Abdourahmane Wuldou Salik borom xam-xam la woon fóoré ju mag la woon ca Mourtani ku ñu xam la bind ay téere yu am solo ci fiq ak usul ak yooyu Wuldou Salik nee na daa ànd ak am ñu mu àndaloon fekk sëñ bi xumaag ziare si ko nee na ci jataay bi ne dañoo ñëw rek sëñ bi jox leen ab këll bu def sow lem bu def meew ne leen barkeel leen ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ci doon naan léegi xoolal loolu léegi xoolal bi nga xam ne même nettali nañ ko fii te Cheikh Sidi Ahmed Bissimo nettali ko nga xam ne beneen xeetu xarbaax la mooy nee na daa am bis ca Ndiarème am kuy jàng xasid ak jësbu jësbul xulub ba yegsi ci wan fajaral ma un namir min yadi di takarumi nee na fi mu waxee bayit bi rek ñu gis sëñ bi jëm loxo yi di sat ndox fi saasi loxo yi di sat ndox ba taalibe yi fa nekkoon daw jëm ci loxo yi di bëgg asnox mi di gis sëñ bi di ko def nii di ko làq loolu xarbaax la gu kii ma ne loxo baaxuuta génne ndox Cheikh Bawul Dao Abdoulaye mii nettil na leneen loo xam ne même xeet bii la daa nettil ne Wuldou Salik moom moo ko nettal na ko ca jataay boobee ñu fekke woon sëñ bi noonu mu jox leen këll wax leen loolu da caa am ca borom xam-xam ya ca nekkoon ku ne ko man daal am naa lu ma jaaxal mooy ci téere siyar yi dañuy nettali yonente bi salallahu alai sallam ci xaswa tëbbu xuma la waxati marwa amoon ba yonente bi alai sallam jël loxoom def ko ca ndab ndox mi di génn ci baaraam yi ba nit ñi naan ci wëgg ci seenu jur jàpp ci ba yuut ci ndox mi ñu yóbbuloo loolu moom lu séew la luñ xam la ci taarix ci siira mu ne ko waaye li ma jaaxal mooy xam nga ñoom dañuy bëgg xóotal lu ne ba tey li ma jaaxal mooy li téere siira yi du nett li mooy duñ jataaye ndox mi nan la doon génne ci loxo yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na fi mu ko waxee sëñ bi tàllal loxo yi ne ko nii la doon génne bi mu naan nii rek ndox mi sotti ko fi saasi bi mu naan ko nii la doon génne di def tàllal loxo yi naan ko nii la doon génne fi mu naan nii rek ndox mi sotti ko fi saasi ñoom ñu di gis te lii ñu koy nett li ñoom duñ tarifee suñ tubaa sax ñoom ay kilifa yu mag wakar Cheikh Mohamed Hafiz lañ di kilifa yu mag ci tarixi tijaniyee ak xeeti xarbaax yi dafa bari xeet yu wuute la yu bare bare bare bare
1: jërëjëf Imam Aly Sall mel na ni karamaat yi moom buñ ko toppee danañ fi yàgg lool ndax xam naa ni gars yi ñoo gën a fonk waxtuwaay fi ne nii ñi doon contrôler waxtuweeg yëpp ñoom dañoo mujj daanoo si Abdou Khadir moom waxtu yu jote mooy ñëw moog Sëñ Moutalib
0: waaw Sëñ Bamba mi léegi mi mooy tudd lu ma fàtte woon damaa teewloo turu tubaab yi nu mu
3: tudd Bouzid la ak kii Eugène Devo
0: nga xam ne ñoom duñ ay julit ay tubaab la ñu woon ñoo ko bindal seen bopp
3: les girigiri Damodou Bamba la tudd les girigiri Damodou Bamba article la boo xam ba fi sëñ bi jugee lañ ko publier waaw dafa wax ni maanaam coppolanee mi nga xam si moo fa nekkoon ba mu wàññee koo ki kee remplacé
0: bu ca Mauritanie la loolu
3: mooy sawatelement yi nga doon wax maanaam moom dafa Bouzid dafa versé wu ci wàllu ay religion yooyu da koo ñor mu ne nag Eugène Devo damaa bëgg boo jëlee kii ñu jëm ànd ci kii ba am na ku ñuy ziare ku ñuy wax si Amadou Bamba di ko nettali sëñ bi lu baree bare waaye nag ku ne xam ne ni téere yi bare sax indi nañ ko ci histoire mooy Mauritanie way dogaale yi nga xam si dañ fay nekkoon di kii nit ñi ak yooyu léegi nag bañ demee ba ziar sëñ bi ba ñuy tàqalikoo nag sëñ bi ñaaral leen léegi sëñ bi leen ñaaral moom la tuddee moom moo tax baatu giri lay utiliser maanaam ñaane ko sëñ bi doon ñaaral moom la mënta traduire mu tuddee ko giri moo tax ñu tuddee article bi léegi giri Damodou Bamba léegi bu leen sëñ bi ñaaralee ba ñuy wàññeeku way dogaale yi kar leen nag tiire leen ay fetal benn dugg ci léegi nag ñu toog ñu ni moom day joxuñu alal ju gën a gaañ waaye fegal nañu
0: Fardo maanaam bi mu leen tàllalee ñaanal leen ca yoon wa lañ dajeg ay abdoul kalfa ñu tiire leen fetal biñ leen tiire takkut waaw te sëñ bi dee na ñaanal nii rek yooyu yu bare la ci sëñ tubaab moom yooyu
3: li ci desit mooy maa ngi ci doon waxtaan ak Aba Mbaye Gueye Sy la sëñ Mbaye Gueye Sy la dafa am téere bu am solo bu mu bind tuddee ko que sont devenus ceux qui ont voulu ceux qui ont essayé d' entraver sa mission mooy ñu doon jéem a jël Cheikh Khadim bëgg koo faagaagal ñoom ñu mujjee fi ñu mujjee mooy nga boo jël ay maire ne ku ci nekk daal manam ci mujju gu ñaaw le mujju ba ci bato bi nga xam ci mo doon yobbu señ bi ci geej gi bato bo ci mujju gu ñaaw la mujju bato ba ko indi jamono yi mi ngi ci ab mise ñi visiter ben bi ci dess man nañu jappé xarbaax señ bi bam talifé asiru denk ko ab nit niko yow fi bay ñewat do faar xanga lolé ke lol xarbaax la benen bi ci dess it moy jëmmi señ bi mom mom geej gi bam nekkon mom kasse mu nefa mom mom lu ndon dundé lan yo ay non kasse weur la yow kasse ngay bind di denc yor say bagage di and ak mom di dem ci jëm jo xam ci bu la natalé ci manam force bobu fuñu juggé lol tamit lu yéme la lo xam ci manam buñ xotalé yu bare da nañ génné yo xam ci ni histoire netalé ta mëna suñu ko jappé xarba
0: suñu jowa mom leppum xarbaax la ci gattal dafa yaatu dafa bari ok finé limuy wax ni ndax finé bateau bobu yobone serigne bi ci geej gi muy ville de Pernambouc bateau bobu dañ ko muju tong ma dañu muju dag ko li ñuy woyé nan niko gaay woyété ferray dañ ko muju ferray bateau bi manam lolu manam boy jangane ngay xamné yu ki man la ndax li la koy won moy bateau bi ko indi bi mi ñu bisat ci rew mi muy ville de Massy xam mënum tuddu bobu fi ne ci ab musée la muju nek nga xam dañ koy séti dañ koy xolé manam nga def comparer digënta ñaari bateau yoyu manam nga gis ne te lim wax ni ci Seigne Touba manam Seigne Mamour man nga leg Seigne Mamouram ni mi bind na ci ab téré da ko nangou ko te genn nak batay téré bu bind ci arab yakana moko ñëk bind Seigne Bégué sax bo xamne fanzur kayfa kana aqibatu zalimin lako tuddé di tuddu par kenn manam bañ tambalé jokko ak Seigne bi ci ay problème ba niñ taggo ak mom kenn ku ne ci képp ku ci mësa fess seug mujju nan la démé kenn ku ci mujju rafet amul kenn ba ci waju bon ji muté nga xamné ab volcan tak ray ko mok jabaram manam kenn ku ci mujju rafet amul kenn Seigne Touba amul ku mësa jaar ak mom jaar way bu ñaaw wala bu ñagas amul gu rafet amul ta mbollem ñi nga xamné nak jaar nañu mom jaar way rafet ñepp gis nañu len sen borom mujjé ci sen bir mom xarbaax yi dafa waaw kenn mënu ko teunk dafa yaatu bu jigi day cheikh mohammed abdul hayy kilifa la gu mak ci gannar net nañ ko ci téré bi li kilifa ak tariqa nasriya ci murtani ñew na ci señ bi ndiarém dara ñew ci señ bi ko xarata won ak señ bi la yoon mo fu mujjé ñew bami taggo ak señ bi ñibi ne ko day jaar ñaan genn gi bami dem lok señ bi ne ko nuyul ma ñaan wa ñaan ne ko to bo yeggé bu fa wañ julli bam yegge dafa yegg rek febar danako mu faato fa lañ ko denc moy bammel bobu ñu siara ñaan batay nga xamne bammel bu yewel nga xamne day mag di yok cheikh mohammed abdul hayy non la mi doon dewe danako bo deme bu fa wañ julli lol ak la ko wax manam bi li xewé lañ xamne li tax suñu doon ko nak bu fa wañ julli bam deme taxaw da yegg rek febar danako ñaari fa ñatt mu la di faatu ñu denc ko fa ba legi ma nga fa
1: jereyef fadilatul imam ci yoy nga ci doli wat yo xamanteni doli na solo stere bi ndax xamna ni yi mom ñewul won sax ca garal bu ñeek ba seigne bamba tamit yoy mu ci doli mu yu am solo yo xamanteni lepp moy doli solos karamay seigne touba karamay seigne touba mom moy li ñu waxon ci biñuy tambale seigne touba ci bopam moy karama Seigne Touba ci bopam mom rek karama la té lolu Seigne Bamba wax lolu man ba tay gisuma lu ko upp karama ci Isa moy Seigne Touba juroom ñaari at mu nekk ci tubab bi nekk ak ñom di bind ñukoy déplacer muy taw bo xamanteni kenn xamul nu doy situation yu metti yoy mu nekk fa té téréw lim wara sotal ci am bind lepp té lim bind dara yaqku ci lolu waaw dara soppiku ci ba paré bi mi ñew mu andi lat ko ak njabotam lolu dara gën ko wéré ci karama la mo tax Seigne Touba mom yalla nuko yalla fayal ay karama mom waxtane ko sax mom xamna ni xajul ci ab jotaay lolu nak liñ ci daane le moy amna yo xamanteni ci Issa da ko juñju Seigne Bamba di ko juñju ñuko juñju ku dem ci téré bi dem ko ci fekk képp koo xamante ni bëgg nga xóotal ci biir téere bi mën ngaa dem nga wuti ko maktaba di wër jumaa ji yëpp li ci ëpp ci ñoom dañ ko wecc ko. Koo xamante ni tamit xëy na mën ngaa jokkoo kenn ku bokk ci dairatorat rayaxin dana la wax nooy def ba am ci ngir téere bi seerul ndax gën gaa bari ci lim ñu néew a néew lañ koy joxee. Loolu lépp nag liñ ci firndeel rek mooy ku ko yittewoo nga fexe ba dem man koo wër. Beneen téere bi sëñ Bamba doon wax tamit waa Zumra am nañ ko, képp koo xamante ni dem nga ñoom rek muy téere Baye Mbaye Gueye Sylla di saa maam ku ci yittewoo rek man nga koo am insha allahu taala. Kon noo ngi sant Imam Issa ci gaaral bi waaye di ko jégalu ci coono yi ndax xam naa ni ca suba la jóge woon këram nadwa sanaxee te bële amoon sànq moom mi at mu jot moom moo koy modéré dafaa jóge rek ñëw fii. Daanaka man la xamul nu may def rek waaye ak liggéey bii nga xamante ni ñu nag moom ñoo ko bokk ndax membre la ci daaira radu rayaxin téere bi bokk ñi ko doon taalif di ci def liggéey ju am a am solo waaye coono yooyu yëpp terewul bi ma ko wooyee rek dana ma insha allahu taala dinaa ñëw. Kon noo ngi koy sant di ko gërëm ci turu daaira muxaddamatul ximda ak ci turu azumra ak ci turu radu rayaxin yëpp waaye ci njiital si Abdou Khadir moo si ñu ngi lay sant di la jaajëfal di ñaan lee ngay def nekk di ko defee masaali muy jàngale ak a jiite yàlla na sama borom nangu lépp ci barkeb Serigne Touba. Kon su ko defee si Abdou Khadir kon xam naa ni incha allahu taala suba ak jàmm xam naa ni jataay am na bu ci amoon ak coppiku waaye suba mooy jataay bi ubbi jataay muy waxtaan wi nga xamante ni moom la docteur Moustapha Kaye waroon a def suba la koy def ci waxtu incha allahu taala waxtu 13h incha allahu taala mooy al muassasat wa ahamiyatuha fil mujtama. Su noppee tamit danañ ca toftal ya nga xamante ni moo toppoon ci programme bi yëpp incha allahu taala. Kon si Abdou Khadir mën ngaa joxe ñu def ñaan. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

I'm gonna go to the

0: képp kuy talibi Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liggey du bum laal souf lañ ko yëkëti bu lool ñu yëkëti bum laal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

يا قلبي.

ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಪ್ತ ಸರ್ವದಂತು ಭಜನ ಸಕಾಶಿ

Lomo tinan para kuna lomo tinan.

jagge ci domam ja dafa daldi tuub rabbi inni a'udhu bika nas'aluka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin am da daldi jajju delu ginaaw titiitam fi kanam sunu borom tabaaraku ta'ala te goku ab yunante bi yalla la goku ci ulul asmi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sa fa la gëna léré sayyidina abdul ibn abbas nepna ne te bi bok na ci ñaanam da wax ni allahumma te lañ ko la deg guddi muy tat xom sun borom tabaaraku ta'ala mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax ni allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sarirati wa alaniyati la yakhfa alayka shay'un min amri wa ana al-ba'is al-faqir al-mustaghith al-mustajir al-wajil al-mushfiq al-muqir al-mu'tarif bi dhanbihi اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خدعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين نيانغي دا فاس معاني اتشقي عبودي ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir ci mindef lu way di am rek ci yalla mom am nako ndax ñepp moy buntu bi yalla bi nga xamne lu way ci mom nga ko jaare te gis ne fi mu taxawé fi karam sun borom da ko xamne anal ba'isul miskil as'aluka du'a al khaif ad darir kon lor moy ubudiyya moy lo meuna am ci yalla no meuna tollu faw yalla mom ak ñak kep nga koy wan ndax sun borom moy ki nga xamne soxlaalul ken dara te lu ngui lay jox yi da la koy sarax motax innamas sadaqatu lil fuqara'i af faqir itam mom lay jox lolou manon nagn ko jang ci kero bam guenne taif allahumma ilayka ashku wala inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustada'ifin ila man takiluni ila aduwwin yatajahhamuni aw ila sadiqin mallatahu amri in lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali manam yoonte bi ma waxu yépp taxawayam yépp jaar wayam yépp ubudiyya gi mo ci feñ sa yu wax sun borom ñaanam yépp itam li mo ci feñ kon ubudiyya noni la démé bu ñëwoon nak ci suuf yank yi mom xamna duñ ci taxaw ndax day gëna gudd waye suuf yank yi tambalé ca manañ ci sahaba ya ba ci tabi'uni tabi'u tabi'uni ba ca judayd al-baghdadi sayyidu ta'ifa ba ci ñi ko mujj ñepp manañ ne kenn ku ne ci ñoom wax na ci ubudiyya xam le nañ ko itam wax itam mara teres am xam ni dañ ko jëme ci walu jikko mom ubudiyya ci suuf yank yi am ño xam ni dañ ci gis rek ak ñak ak aajawo mom lañ koy firé am ño xam ni dañ ko firé fanaul iradati wa suqutul qadir manam baña am lijeenti xel ak seeyal itam sa bëgg ci bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala am na ñoo xam ne lañ ko firé am ñoo xam ni ñàkk jéem moom dara te xam ne lépp yàlla ko moom noonu lañ koy firé am ñoo xam nañ koy firé jadloog màggug suñu borom gi ak coobareem ak kattanam ci lépp noonu lañ koy firé am ñoo xam ne nag ci yeneen firé lañ koy firi loolu kon duñ taxaw ci ñoom niñ ko firé waaye gàttal gi yaakaar naa Cheikh Mohamed Cheikh Ibrahim Daal Buuti gàttal na ko ci yenn ci téere bi wax ne nit ki lépp li muy jëfandikoo ci ay melo ak i kàttan ak i man-man ci biiram lu muy jëfandikoo la waaye moomu ko xel mii fi mu ne bu jàngee dara day dem ba jàpp ne mokkal na ko mu dél si waat waaye bëgg a delloo si mu réer ko kon loolu dénceelu ko fa boppam wax jee waxit noonu da ngay yëg ne bëgg ngaa wax nga gis ne yaa ngi wax waaye xamoo noo def ba wax kon loolu xéewal la gëll suñu borom di baaxee saa yu ko téye itam mu daw dégg bi noonu gis bi noonu mboolem kattan yi ngay jëfandikoo yëppit noonu yi la demee bu ñëwee nag ci ñaareelu xaaj di te mooy ubudiyya ci nag ni mu feeñe ci biir dund sëriñ bi loolu moom ni ko dañ Issa waxee lu gudd gudd la dañ koy tënk rek njëlbeen gi mooy faw ñu xam tuuti ci dundu sëriñ bi sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu moom mën nañ ne dafa feeñ jamono rek

ఆంధ్రదేశం మోసం ఉద్యమ